system. Oh, I'm crazy.

Centralna informativna emisija Kotorska kronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

više prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali smo

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, u dnevniku bilježimo. Predsjednik Jakov Milatović sazvao je za danas sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost nakon što je premijer saopštio da države iz regiona hibridno djeluju protiv Crne Gore. Crnogorski prevoznici organizovat će danas ispred delegacije Evropske unije u Podgorici protest zbog problema prilikom prelaska granice. Stanje na požarištima je stabilno, ali nema prostora za opuštanje, poručeno iz MUP-a. Sve je spremno za sutrašnji početak školske godine, saopštila resorna ministarka Anđela Jakšić-Stojanović. Amerikanci bombardovali iransko ostrvo Larak, Teheran najavljuje odgovor. Crnogorski vaterpolisti savladali Srbiju na mediteranskim igrama i obezbijedili polufinale. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, u planinama popodne moguća kiša, temperatura do 38 stepeni. O najavljenom opširnije, predsjednik Jakov Milatović sazvao je za danas sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, nakon što je premijer saopštio da postoje ozbiljne bezbjednosno-operativne informacije o koordinisanom hibridnom djelovanju čiji je cilj destabilizacija Crne Gore. Na sjednicu će biti pozvani i čelnici bezbjednosnog sektora, od kojih će biti zatražene precizne informacije o iznesenim navodima i cjelovita procjena bezbjednosne situacije.
3: I ja mislim da sve to treba naravno institucionalno dodatno provjeriti i upravo iz tog razloga sam pozvao sve čelnike našeg bezbjednosnog sektora da onako kako to priliči u okviru institucije, a to je Savez za odbranu i bezbjednost, informišu tri predsjednika da vidimo šta su u odnosu na ovo što je predsjednik vlade i rekao, šta su naše nadležne službe do sada preuzele, imaju li oni te informacije. Mislim da javnost mora da zna na koga se to odnosi, koji su to, pretpostavljam, ministri, potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru.
2: Ostale aktuelnosti. Crnogorski prevoznici organizovat će danas ispred kancelarije delegacije Evropske unije u Podgorici dvosatni protest upozorenja kako bi evropskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati. Istovremeno će proteste ispred ambasada, odnosno predstavništava EU, organizovati i prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Iz Crnogorskog udruženja prevoznika kazali su da se protest, koji će biti održan od 12 do 14 sati, organizuje pred sjednicu članica Schengena na kojoj se očekuju promjene vizne politike. To, kako su poručili, nije protest protiv Evropske unije, već za rješenje problema profesionalnih vozača i opstanak crnogorskih transportnih kompanija. Predsjednik udruženja Đorđije Lješnjak.
4: Mi ćemo u vremenskom intervalu 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Evropska unija još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve oteženijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati. Jednostavno doveli smo u pitanje opstanak naših kompanija, naših zaposlenih, naših porodica. 1.9. je zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. Dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem 90 u 180. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Evropska unija mora, odnosno Evropska komisija mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija te da je na požarište iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. Aktivni su požari u mjestima Momče i Krženje u Kučima, kao i u opštinama Danilovgrad, Kolašin, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Mojkovac i Bar. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je stanje stabilno, ali da nema prostora za opuštanje. Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je za televiziju Crne Gore da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi inventar i kompjuterska oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, a najavila je i nove projekte izgradnje školskih objekata.
5: Svi su vrlo intenzivno radili tokom ljetnih mjeseci kako bi bili spremni za početak školske godine. Vlada pokrenula najveći investicioni ciklus kad je u pitanju ulaganju u obrazovnu infrastrukturu. Realizovane su brojne rekonstrukcije objekata širom Crne Gore. Uključili smo škole u gradskim sredinama, škole u ruralnim sredinama, matične škole, područna odjeljenja. U toku ljeta je također stigao i novi inventar, nova ICT oprema, tako da mislim da možemo da kažemo da smo u potpunosti spremni. Pa definitivno najveći problem sa kojim se suočavamo godinama je problem prebukiranosti, posebno kada je u pitanju glavni grad i neke opštine na jugu. Ovdje prvenstveno mislim na Tivat i na Budvu. Dugo vremena neplanski rađena naselja, nikle su nove zgrade, a tu nažalost nemamo ni domove zdravlja, ni bolnice, ni vrtiće. Iz tog razloga smo izgradnju novih škola definisali kao prioritet, jer je to zapravo jedini način da dugoročno riješimo pomenuti problem.
2: Vijesti iz svijeta. Više civila i pripadnika iranske vojske stradalo je u napadima američke vojske na iransko ostrvo Larak, saopštila je Islamska revolucionarna garda. U saopštenju se poručuje i da će Iran odgovoriti i kazniti napadače. Washington Post navodi da su visoki američki vojni zvaničnici upozorili ministra odbrane Pita Hekseta da je odugovlačenje kampanje punih razmjera protiv Irana neodrživo, da opterećuje borbenu spremnost vojske i ugrožava njenu sposobnost da odgovori na druge prijetnje širom svijeta. Ukrajina se priprema za nove razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Država, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Učinit ćemo sve što možemo kako rat ne bi ostao jedina opcija za dalji razvoj događaja, rekao je Zelenski u televizijskom obraćanju. Samit lidera Rusije, SAD-a i Ukrajine moguće samo radi formalizacije sporazuma, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Kijev ne želi da se bavi rješavanjem sukoba. Peskov tvrdi da je poraz Ukrajine svakog dana sve bliži. Ponovo domaće aktuelnosti. Nastupom regionalnih i domaćih izvođača i DJ-eva sinoć je završen Sea Dance Festival u Bečićima. Direktor turističke organizacije Budva Milan Tičić izjavio je da je tokom tri večeri bilo 100.000 posjetilaca.
6: Mislim da smo radili pravu stvar sa povratkom Sea Dance-a, da je organizacija protekla u najboljem redu. Imali smo jedno humanitarno večer gdje smo skupili sredstva u saradnji sa Exit Fondacijom Domčino Budva, gdje smo skupili sredstva za javnu ustanovu u Biseri u Budvi i za gradnju doma za rehabilitaciju djecu oboljele od raka. Tako da ovaj festival ima više efekata.
2: Danas počinje 11. izdanje Džada Film Festa, 7 dana filma, novih autora i filmskih priča na ulicama Podgorice do 6. septembra. Direktorica festivala Nina Lončar.
7: Ove godine, dakle, imamo 31 film tokom 7 dana trajanja festivala. Od toga će biti 6 filmova u takmičarskoj selekciji debitanskog dugometražnog igranog filma. Publika će imati priliku da vidi 19 filmova u takmičarskoj selekciji debitanskog kratkog igranog filma. Zatim imat ćemo priliku da vidimo 4 filma u revijalnoj selekciji, koja su ove godine također debitanski filmovi reditelja. I na kraju, naravno, famozni dječji dan Džade Junior program, koji ove godine donosi jedan dječji film.
2: Crnogorski vaterpolisti savladali su Srbiju na mediteranskim igrama i plasirali su polufinale. Sportsku rubriku pripremio je Marko Perović.
8: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke bile bolje od Srbije sa 14-13 i osigurale plasman u polufinale sa prvog mjesta u grupi. Izabranici selektora Dejana Savića za maksimalan učinak igraće utorak protiv Slovenije.
9: Oscilacije, kao što vidimo, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako ne rešimo. Jednostavno, kao da protivniku uvijek dajemo fore da bi posle jurili rezultat. Ajde da kažemo, rezultati možemo da budemo zadovoljni, ne možemo igrom, sigurno da da smo obezbedili, ajde pod navodnicama da kažemo, jer tako ostalo još jedna utakmica prvo mesto i da čekamo, da kažemo, druge grupe drugoplasirano. Mi imamo jedan dan odmora posle Slovenije da sagledamo malo, da analiziramo.
8: Jedriličar Milivoj Dukić posle šest regata zauzima šesto mjesto na mediteranskim igrama, dok Ilija Marković na 16. poziciji. Mješoviti tim u streljaštvu Kristina Popović i Miloš Božović nijesu uspjeli da se plasiraju finale discipline vazdušna puška. Kvalifikacije su završili na 18. mjestu. Atletičarka Marija Vuković nadmetaće se danas u finalu skoka u vis. Najteži prozor u drugoj rundi kvalifikacija za Mundo Basket završava se večeras, kada će košarkaši Crne Gore dočekati Ukrajinu. Uprkos ubjedljivom porazu prije tri dana u Tbilisi od Gruzije, šanse za plasman na treći uzastopni šampionat svijeta i dalje postoje, a bile bi znatno uvećane ukoliko bi se ekipa selektora Zvezdana Mitrovića radovala protiv nezgodne Ukrajine, koja je u posljednjoj utakmici nadigrala Grčku u Rigi.
10: Tim koji igra najbolju košarku u našoj, što su pokazali sa Grčkom, koja nije Grčka ona što je bila ovdje i što smo igrali, već Grčka sa igračima vroligaškim, izuzetna ekipa, na svim pozicijama onako dominiraju i visinom i atletikom. Treba da zaustavimo tu njihovu tranziciju, taj skok, agresivnu igru, svest te neke izgubljene lopte na minimum, probat zaštititi obruč i možda za razliku sad od Gruzije da nešto malo pogodimo iz polja, jer igramo stvarno protiv u ovom trenutku možda i najbolje ekipe u našoj grupi.
8: Duel košarkaša Crne Gore i Ukrajine počeće u 20 sati i 30 minuta. Fudbaleri Dečića savladali su Jezer u Tuzima sa 2-1 i uvećali prednost nakon petog kola na tabeli prve Crnogorske lige. Pobjedu je ostvario Otrant, koji je u Tivtu slavio protiv Arsenala sa 2-1. Duel budućnosti i Bokelje u Podgorici završen je 0-0. Ranije Petrovac i Mornar remizirali su 1-1, dok je Sutjeska bila bolja od Mladosti sa 5-1. Vodeći Dečić ima 13 bodova, 4 više od drugoplasiranog Mornara, treći je Bokelj sa 8 bodova, slijede Otrant sa 7, Petrovac sa 6, budućnost Jezero sa 5, te Sutjeska, Arsenal i Mladost sa po 4 boda.
2: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednik Sanjin Vešović.

0: Monika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Tada i Pogačar se oglasio nakon teškog pada na Vuelti. Povrede zahtijevaju dug oporavak. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: za djela skoro 123.000 eura Ministarstvo kulture i medija za 6 mjeseci potpisalo 77 ugovora o djelu. Bilateralnih konsultacija Crne Gore i Hrvatske uprkos najavama neće biti do kraja mjeseca. Razgovori sa Hrvatima još na ljetnjoj pauzi. Maja Marinović povodom Međunarodnog dana nestalih osoba: granice da ne budu prepreka. Prema javnoj bazi slučajeva osoba nestalih u sukobima na području bivše Jugoslavije, trenutno je aktivno 11.188 slučajeva, kaže Marinović iz Centra za građansko obrazovanje. Opština Bar dala zeleno svjetlo za solarnu elektranu Gluhi Do, gradit će preko 6.000 panela u Crvnici. Kuća Maslina predstavila maslinarima savremenu opremu. Dobro ulje nastaje iz zdravog maslinjaka. Uz pune tribine Morače za korak bliže Mundo Basketu, dan za košarkaški spektakl u Podgorici, reprezentacija Crne Gore večeras od 20 sati i 30 minuta dočekuje Ukrajinu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Pobjeda bi otvorila mnogo opcija za ekipu Zvezdana Mitrovića. U Sassuolu priređuje šou, bit će vremena za Juventus. Vasili Adžić u novom klubu postiže golove, asistira petom, ima novu ulogu. Gazeta dello Sport veliča start našeg bisera u Sassuolu. Dan donosi pitanje razgraničenja sa Hrvatskom postaje vruća tema u Podgorici i Briselu, ali i u Herceg Novom. Prevlaka postaje test crnogorskog suvereniteta. Nakon što su Islanđani na referendumu odlučili da ne nastavljaju pregovore o pristupanju Europskoj uniji, Europskoj uniji ostala još samo Crna Gora. Gotovo da nema osiguranika koji ne doplaćuje lijekove u apotekama, posebno ugroženi penzioneri sa minimalnim primanjima. Trećina penzije ode na terapiju. Turizmolog Petar Golubović ukazao da rast turizma moraju da prate kvalitet usluge i ozbiljno upravljanje destinacijom. Više noćenja, veća odgovornost.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. To je knjiga koja razbija predrasude, na primjer onu da pisac treba da bude pismen. Među mlađim pjesnicima jedan se odmah izdvojio, niko iz njegove generacije ne može toliko da popije. Kada bi filmovi koštali koliko vrijede, bilo bi para i za druge umjetnosti. Jedna naša dramska umjetnica prosto plijeni kreativnošću, na 1001 način pokazala je da ne zna da glumi. Kakve bi to slike bile da su zidovi galerije bolje okrečeni? Svaka čast Mozartu, ali i ja čarobno sviram frulu. Ne pomišljajte odmah na najgore, imat ćete kasnije za to i previše vremena. Na jednom nadgrobnom spomeniku urezana je samo godina smrti, pokojnica i dalje krije godine. Vi ne ispunjavate uslove za penziju, suviše dobro izgledate za svoje godine. Ljepota dolazi sa godinama, sada mu se sviđaju i žene koje ranije nije primjećivao.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Gošća Talasa Radio Kotora je direktorica osnovne škole Nikola Đurković Radanović i Zorana Cuca. Dobar dan i dobrodošli na Talase gradskog radija.
1: Dobar dan, prvo bih željela da pozdravim sve slušalce Radio Kotora, a i vas Tamara.
0: Koliko učenika će ove godine pohađati osnovnu školu Nikola Đurković i koliko je ukupno prvaka?
1: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48 u matičnoj školi u Radanovićima, dakle 61 prvak ove školske godine.
0: A koliko je ukupno učenika?
1: Ukupno učenika ove godine imat ćemo 515 učenika. Ja mislim ovo je najveći broj do sada koji bilježi ova škola.
0: A kada je planiran prijem prvaka i da li primate poseban program?
1: Prijem prvaka je planiran sljedeće. U područnom odjeljenju Lasta Grbaljska bit će uključen prijem u 7.45, a u Radanovićima u 9 sati uz prigodan program.
0: Da li ste tokom ljetnjeg raspusta imali investicijnih ulaganja u školskoj zgradi ili su možda u planu u narednom periodu?
1: Obzirom da sam ja prije par dana postavljena na ovo radno mjesto kao vršila dužnosti, ja mogu sad da kažem za ovo sad unaprijed možda što imamo do sad u planu sanaciju fasade zgrade škole u područnom odjeljenju Lasta Grbaljska, a u nekim narednim investicijalnim ulaganjima bi blagovremeno bili obaviješteni. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Marija Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i poboljšanju uslova rada i škole.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
1: Hvala također, sve najbolje.
0: U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu. O kakvim radovima je riječ i gdje će risanski đaci započeti školsku godinu, kazat će nam direktorica risanske škole Marina Ćirković. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na interesovanju za našu školu. Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način u novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu, četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Roditelji će biti blagovremeno informisani o satnici polaska autobusa koji će djecu voziti do područnih odjeljenja i osnovne škole Savo Ilić u Kotoru. Ove školske godine u našu školu će biti upisano prijavljeno 15 prvaka. Na našu veliku radost imamo dva prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, jednog u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu. Za njih će biti organizovan u utorak 1. septembra svečani prijem u prostorijama Plavog salona Doma starih, gdje će učenici matične škole i pohađati nastavu ova 4 mjeseca.
0: Košća gradskih talasa bila je direktorica osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan, Marina Ćirković.

0: Osnovnu školu Ivo Vizij na Prčanju ove školske godine pohađaće 123 učenika, među kojima je 12 prvaka. To je za Radio Kotor kazala vršiteljka dužnosti direktorke ove obrazovne ustanove Jelena Kitić.
1: Ove školske godine našu školu će pohađati 123 učenika. Posebno nas raduje dolazak 12 prvaka. Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegovamo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Prijem prvaka je planiran za 1. septembar u 8 časova u prostorijama naše škole. Pripremili smo poseban program dobrodošlice jer želimo da njihov prvi susret sa školom bude svečan, ali prije svega topao i bezbrižan. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Naše prvake ćemo dočekati sa puno osmijeha, pažnje i ljubavi, a vjerujem da ih očekuje jedno lijepo i ozbiljno školsko putovanje. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine i da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima obezbijedili što bolje uslove za učenje, razvoj i odrastanje.

0: Nastavljamo magazin Grad sa Talasa Radio Kotora za ponedeljak 31. avgust. Peto izdanje festivala etnološkog filma Risan 2026, posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu, minulog vikenda je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je počeo četvorodnevni program dokumentarnog filma, razgovora i predavanja. Ispratila Mihajla Moškov.
1: Svečani program održan je ispred Palate Ivelić u Risnu. Vodila je moderatorka Tamara Vuković, koja je pozdravila prisutne na početku. Otvarajući festival, predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da ovogodišnja tema govori o nečemu što je blisko svakome od nas, jer je porodica prvo mjesto u kojem učimo ko smo i odakle dolazimo.
2: Jer društvo koje čuva svoje pamćenje ima čvršći osjećaj sopstvenog identiteta. Generacije koje poznaju svoje korijene sigurno je donose odluke i o svojoj budućnosti. I Risan je posebno mjesto za takvu poruku. Grad sa dubokim istorijskim korijenima danas upravo kroz ovaj festival pokazuje koliko nasljeđe može biti živo kada ga ljudi čuvaju, istražuju i prenose dalje. Zato zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem autorima, mentorima i svima koji već 5 godina grade i čuvaju ovaj festival.
1: Izvršna direktorica festivala, magistrica Jelena Čečur, podsjetila je da je FEF počeo kao ideja selektora Vladimira Perovića i nekoliko Rišnjana, a da je tokom 5 godina izrasta u manifestaciju koju je prihvatila lokalna zajednica.
3: Naša publika nije samo dolazila na naše programe, već od prvog dana neizostavni dio i festivala i njegove misije. Bilo je izazova i teških trenutaka, pitanja kako dalje, ali smo uvijek znali da vrijedi nastaviti zbog publike, zbog grada i njegovih budućih generacija. Hvala vam još jednom što ste tu uz nas. U ime organizatora posebno hvala ipak našem selektoru Vladu Peroviću, bez koga ovaj festival ne bi bio ono što jeste danas.
4: Jubilej se slavi. Jubilej nam je ovaj put uveličala predsjednička porodica Milatović i na tome im beskrajno hvala. Pokazali su se u punom svjetlu porodice, a gospodin predsjednik je održao govor

0: grada sa hiljadama godina istorije i filma kao najmlađe među velikim umjetnostima.
1: Upravo zbog toga etnološki film ima posebno mjesto. On čuva ono što je često najranjivije, nematerijalno nasljeđe, ljudsko iskustvo, običaje, zanate, rituale, jezik, sjećanja, odnos čovjeka prema prostoru i prirodi. A to nasljeđe nije samo ono što pripada prošlosti, ono je živo i traje kroz ljude.
0: Nakon premijernog prikazivanja kratkih dokumentarnih filmova, program je nastavljen projekcijom dužeg dokumentarnog ostvarenja gruzijske rediteljke Ketevan Vašagašvili.
2: Knjiga profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljena je proteklog vikenda u atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore, detaljnije Nataša Janović.
3: Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Publikacija donosi pregled i analizu vjerskih, diplomatskih, političkih i kulturnih odnosa sa prostora današnje Crne Gore i Svete Stolice kroz gotovo čitav milenijum, povezujući istorijske procese sa savremenim odnosima. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Govoreći o autoru knjige, Dender je istakao i ličnu dimenziju njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.
4: Antun Zbutega nije samo autor knjige koju večeras predstavljamo. On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. U sjećanju uvijek ostaje onaj mladi čovjek sa kojim ste dijelili učionicu, profesore, školske obaveze, razgovore, prijateljstvo i vrijeme u kojem još niste mogli znati kuda će svakoga od vas život odnijeti. Na kraju krajeva, ja i Toni smo počeli naš literarni nekakav put, još davne 1968. godine objavljivanjem školskog gimnazijskog lista Fenix. To je bio prvi list tada poslije rata u Kotorskoj gimnaziji. Toni je za ovakvu temu imao i posebno životno iskustvo. Njoj nije pristupio samo kao neko ko proučava dokumente i povijesne izvore, već kao čovjek koji sa jedne strane dobro poznaje i Crnu Goru i Boku Kotorsku i jednu katoličku tradiciju, a sa druge strane i diplomaciju i evropski kulturni prostor, budući da je dugo godina bio veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici i veleposlanik Crne Gore u Italiji. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
3: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, historičar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utjecaj Mediterana i Balkana.
5: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki historijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. To je razlog da samo možemo ukazati na neke bitne hiljadugodišnje relacije između Crne Gore i Svete Stolice. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice. Iz navedenih razloga ovo crnogorsko izdanje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj kulturi, ali i široj čitalačkoj publici sa južnoslovenskog govornog područja.
3: Autor svoju analizu, kako je kazao Jovović, započinje od ranog srednjeg vijeka i prvih veza rimske kurije sa ovim prostorom, odnosno od utemeljenja prvih biskupija Kotorske, Risanske, Dukljanske, Ulcinske i drugih u nekadašnjoj rimskoj, a potom vizantijskoj

0: provinciji Prevalis. O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Anton Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
1: Dakle, istorija, kao što znate, ne je nešto što pripada, odnose na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti, koja je apsolutno uslovljava na neki način, omogućava naše djelovanje.
0: Nakon promocije knjige u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 djela autora Antuna Zbutege. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, u gradu u koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, u grad gdje se nikad nismo osjećali kao stranci, poručio je Zbutega. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada. Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.
2: Monografija Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bohejskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana predstavljena je na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Skup je pratila Mihaela Moškov.
3: Program je otvorila moderatorka Dijana Đurašković, koja je prisutno upoznala sa životom i dijelom autora, istakavši njegovu svestranost kao naučnika, istraživača kulturne baštine, slikara i publiciste. O značaju monografije govorila je direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, ističući da dijelo, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, istraživačkim zahvatom znatno prevazilazi okvire porodične istorije.
4: Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Pomorskog muzeja Crne Gore i da večeras kao direktorica ustanove koja je izdavač ove knjige učestvujem u predstavljanju monografije Željka Brguljana Dobrotski Ivanovići, povijesni i kulturni tragovi jednog bokijskog pomorsko-trgovačkog bratstva. Riječ je o dijelu koje, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, po svom istraživačkom zahvatu znatno prevazilazi okvire porodične istorije. Kroz sudbinu Ivanovića sagledavaju se važni procesi koji su oblikovali Boku Kotorsku, razvoj pomorstva i trgovine, društvene i kulturne prilike, prosvjetni duhovni život, umjetničko stvaralaštvo, kao i veze Boke sa drugim jadranskim i mediteranskim sredinama.
3: Akademik Stjepan Ćosić bio opravdano odsutan, pa je njegov pisani osvrt pročitala Dijana Đurašković, dok je muzejska savjetnica Radojka Abramović dala opširan umjetnički osvrt na monografiju.
5: U našoj tihoj prolaznosti ogleda se krhkost čovjeka u tijelu koje pamti svaki ožiljak, u duši koja se lako lomi pred nalekom vjetra. Čovjek je svijeća na vjetru koja se rasplamca, zasija pa se ugasi u mraku vječnosti. Što tek reći za porodice, naročito one od trajanja i ugleda, ta proslavljena bratstva jednog malog, ali hvale, dostojnog mjesta, familije čije je vjekovno trajanje produženo snagom i strajnošću, krvlju snažnog genetskog hoda koja nadilazi poteškoće, traje, ali se poslije duge i beskompromisne borbe ipak po prirodi stvari i ugasi. Ali ne i sjećanje na jednu ovakvu porodicu, Pomorsko bratstvo Ivanovića iz Dobrote, koje u svojoj knjizi jezikom posvećenog istraživača, akribično, minuciozno, s ljubavlju opisao, naučno obradio do najsitnih pojedinosti, naš uvaženi inženjer, pedagog, istoričar, slikar, književnik, esejista, po vokaciji istoričar umjetnosti, bokelj porijeklom, ali i bokeljolog po snazi svog pera i rasuđivanja, svima dobro poznati autor brojnih knjiga iz bokeljske prostosti, inženjer Željko Brguljan.
3: Na kraju večeri publici se obratio i sam autor.
6: Sve u svemu bilo je jako puno posla oko ove knjige. Nadam se da će oni koji budu je čitali ili barem listali uživati u njoj, kao što sam ja i uživao u pisanju i uređivanju, iako u sve one poteškoće koje se moraju pretrpjeti pri stvaranju svake knjige. Nikad ne ide lagano sve, ali na koncu smo došli do rezultata.
3: Monografija Dobrocki Ivanović i kroz istoriju jednog značajnog pomorsko-trgovačkog bratstva tako osvjetljava i širu priču o pomorskom, društvenom i kulturnom nasljeđu Boke Kotorske.
2: U organizaciji nevladinog udruženja Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture proteklog vikenda je na terasi kafane Dojmi upriličeno revijalno veče festivala zabavne mediteranske pop muzike Glas Boke 2026, prilog Nataše Janović.
0: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevrdanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer govoreći stihove uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
7: I kako se nakon jedne određene pauze vratila na našu muzičku scenu, tako se i večeras vraća na ovu našu pozornicu. Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost.

Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

magazinu Grad stigli smo i do sporta. Dva fudbalska remija bez golova Bokelja i Grblja. Plasman vaterpolo reprezentacije Crne Gore u polufinale mediteranskih igara u Tarantu i titula prvaka Evrope veterana Primorca obilježili su minuli sportski vikend. Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć 0-0 u Podgorici protiv Budućnosti u meču petog kola domaćeg šampionata. To je drugi remi Kotorana do sada, a imaju i dva trijumfa te poraz. Bokelj je treći na tabeli sa 8 bodova, a u narednom kolu u četvrtak 3. septembra gostovaće Mornaru. Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u meču 3. kola druge crnogorske lige koji je juče odigran u Radanovićima. Grbalj u prva tri kola ima dva remija kod kuće i pobjedu u gostima protiv Budve, a u sljedećem kolu gostuje ekipi Jedinstva France. Stigao je srećan kraj za Crnu Goru što se tiče vaterpola. Naime, naša najbolja selekcija savladala je Srbiju 14-13 u drugom meču grupe A i tako obezbijedila plasman u polufinale mediteranskih igara u Tarantu. Slijedi meč sa Slovenijom koji je na programu sutra od 16 sati. Veterani Primorca 50+ prvaci su Evrope u finalu prvenstva Starog kontinenta koje se igra pod okriljem Lene. Kotorani su pobijedili Dubrovnik 10-7. Još jedan blistav uspjeh veterana iz našeg grada koji su na najljepši način prezentovali klub, Kotor i Crnu Goru. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige danas od 16.30 u Kotoru igraju sa Mornarom. Dubrovnik će od danas do 6. septembra biti domaćin prvog otvorenog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, a sve utakmice igraju se u samom srcu stare gradske luke. Utakmice se igraju na terenu dimenzija 15x12 metara sa manjim golovima i manjom loptom. Svaka ekipa u vodi ima 4 igrača, trojicu u polju i golmana, dok su na raspolaganju još 4 izmjene. Meč se sastoji od 4 četvrtine u trajanju od po 5 minuta, dok napad traje 20 sekundi. Vaterpolo 4x4 donosi posebna pravila. Nema kornera, dok pogodak postignut sa sopstvene polovine terena vrijedi 2 gola. Četvrta ekipna lična greška u jednoj četvrtini donosi peteraz za protivnika. Isključeni igrač mora da dopliva do ugla igrališta, dodirne označeni dio i nakon toga se odmah može vratiti u igru. Za razliku od klasičnog vaterpola, igrač se definitivno isključuje tek nakon četvrte lične greške. Crnu Goru na ovom prvenstvu predvodi trener Nenad Vukanić koji je za turnir odabrao 8 reprezentativaca: Lazara Andrića, Danila Radovića, Luku Murišića, Andriju Bjelicu, Miljana Boškovića, Meldina Hođića, Tadiju Matijaševića i Vuka Radovića. Raspored utakmica: Crna Gora-Litvanija danas od 18.10, sutra u istom terminu Crna Gora-Rusija, a preko sutra Crna Gora Australija. Crna Gora sa domaćinom Hrvatskom igra 3. septembra od 19 sati.

Dobrodošli u kontakt program Radio Kotora Gradivi. Vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Izvamo za vaša uključenja, zapažanja, pitanja, primjedbe, a možda i pohvale. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godine voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
5: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode.
6: Neće to njih nešto puno dotaći.
7: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
8: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
5: Hvala lijepo.
9: Hvala, doviđenja.

11 sati i 20 minute, slušali ste kontakt program Grad i Vi sa Natašom Mijanović. Hvala najljepše našoj dragoj slušateljki na uključenju. Potrudit ćemo se naći odgovor za vrtešku na Svetoj Vrači. Zahvaljujemo na povjerenju koje nam ukazujete iz dana u dan time što sa nama dijelite svoje misli, zapažanja ili probleme. Na taj način zajednički djelujemo u pravcu nalaženja rješenja za različite situacije u našem gradu. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: ru.
1: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 31. august. 12. godine rođen je Gaj Cezar Kaligula, rimski imperator. Vladao je od 37. do 41. godine. 1820. godine na Njegušima je rođen Mirko Petrović, brat knjaza Danila i otac kralja Nikole. Bio je predsjednik Crnogorskog senata i jedan od najsposobnijih vojnih komandanata kod nas. 1867. godine umro je francuski pjesnik Charles Baudelaire. Najznačajnija mu je zbirka pjesama Cvijeće zla. 1936. godine Svjetski omladinski kongres za mir počeo je rad u Ženevi. U predsjedništvo je izabran jugoslovenski delegat

0: Poštovani slušaoci, slušate još jedne ljetnje priče. Kažu da se neke pjesme ne slušaju samo ušima, već srcem. A kada iza pjesme stoji iskrena emocija, ona pronađe put do svakog od nas. Današnji gost je Božo Bulatović, naša legenda, naročito po pjesmi Mare. Ali mene jedna druga stvar zanima. Boki, zašto te zovu Boža zvani Pum?
1: E pa Jelena, hvala ti što si me prije svega pozvala da budem gost u tvojoj emisiji. Hvala ti za ovo da sam legenda i da sam prepoznat i omiljen zbog pjesme Mare, koja je zaista...

0: momenata gdje bi svaki Božo poželio da bude Božo Pup, recimo ono džabav novci, moji sinovci, ja ipak varam malo bolje, tako da te prevare tog Bože zvanog Puba su upravo njega smjestili kao legendu u pjesmu u Đorđa Balaševića, a eto, ima možda tako, eto, da sam se bavio bezbjednošću, vjerojatno bi mi onda taj nadimak bio opravdan. Ovako, iskreno ti kažem, prvi put čujem da me iko ikad zove Božo Pup i ne bi mi smetalo zašto ovaj jedan pozitivan lik iz jedne vrlo simpatične pjesme.
1: Šta je danas za tebe konkretno muzika? Poziv, ljubav, potreba ili način da kažeš ono što se ne može izgovoriti?
0: Muzika za mene je uvijek bila nešto posebno, nikada nisam od muzike, što kažu, živio i bilo mi, što kažu, moraš zaraditi koji dinar da preživiš. Sticajem okolnosti, upravo sam radio ovaj posao koji ti sad radiš cijelog svog radnog vijeka kao radio voditelj, a muzika mi je, eto, valjda mi je to omogućilo da se muzikom bavim na jedan svoj način, da upravo, kao što si rekla, kažem nešto što ne bih možda izgovorio nikad nigdje, ispričao možda neku svoju tajnu nikad nikom, pa one su ipak postaju toliko javne kroz pjesmu da, eto, što kažu mi pjesnici, ogolimo dušu, tako da muzika definitivno moja ljubav koju radim iz, onako što se kaže, neke potrebe da se izrazim, da izbacim neku emociju iz sebe i da to ostane zabilježeno. I skoro sam negdje komentarisao sa nekim svojim prijateljima kako smo, eto, dugo u muzici i da jedina stvar zbog čega ne prekidam nikad se bavim muzikom jeste to poštovanje prema decenijama sa kojima sam nekako u muzici uložio sebe, svoja sredstva, svoju ljubav, svoju emociju, i da imamo dug prema svim tim godinama, da god možemo držati gitaru u ruke, da god možemo pjevati, što kažu, korektno, da pjevamo, pa eto, možda se nekom dopadne, možda i ne, ali u svakom slučaju bitno je da imamo svoj trenutak u muzici koji ne damo nikom i koji ne mijenjamo ni za šta na ovom svijetu.
1: Boki, postoji li pjesma koju si napisao, a da ti je i dan danas posebno teško kad je izvodiš?
0: Pa sve pjesme koje su, a moje jesu uglavnom sve nekako pisane sa emocijom, koje sjećaju možda na neke drage ljude, na neke velike ljubavi, na neke sada bitne ljude u mom životu. Evo, kažem, pjesmu kad god izvodim i o Podgorici i o Nikšiću i sad pjesmu Majko, to su sve neke posebne emocije koje nekako uvijek ti je ta knedla, što kažu, u grlu, i uvijek ta emocija živi u tebi i uvijek kad izgovaraš sve te riječi koje si sa emocijom pisao, nekako ne bude baš lagano se sve to izvodi, koliko god da publika u tom trenutku vas dizala zajedničkim pjevanjem. Kažem, doživio sam te lijepe trenutke da i trgovi i sportske hale pjevaju moje pjesme i da uživam gledajući i slušajući sve to, ali valjda su to najteži i najljepši momenti za jednog pjevača i čovjeka koji je autor prije svega, tako da, eto, ne bih izdvajao ni jednu posebnu, zaista, eto, Glas osjećanja, Mare, Podgorica, svi još mnoge druge koje nisu toliko poznate, i mogu reći, možda mi je čudno kako nisu one izbile baš u prvi plan. Uvijek sam nekako moji favoriti razlikovali od favorita publike, dakle pjesme koje su mnogo bolje zaživjele, tako da, eto, čudni smo mi muzičari, kažem, imamo svoje neke priče koje nama puno znače, a možda neko drugi ne vidi to značenje u tome, možda se nismo dobro izrazili, možda smo pretjerano bili emotivni, danas to više izgleda ne pali kod naroda, nešto mnogo brže, nešto mnogo, što kažu, lakše zapamtit, niko više ne sluša priče u pjesmama, tako da, eto, ja ću ostati vjeran svemu tome, bez obzira na krajnji ishod pjesme, znam da je misija jednog pjevača da upravo piše srcem, da izbaci emociju, da pošalje poruku, pa ko želi da sluša.

0: neka sluša, ko ne želi opet naći to što želi, niko neće biti nezadovoljan zbog toga.
1: Zanim me Boke anegdota sa mnogih tvojih nastupa, ali neka onako koja je baš originalna i ostavila jak utisak.
0: Da si me to pitala prije 2 godine, rekao bi ti da nemam nijednu anegdotu. Zaista nisam imao ništa specijalno što bi možda nasmijalo ili bilo simpatično ljudima da čuju. Mene je strašno nervira kad mi neko pita vidim anegdote, onda ljudi na 100 jada izvlače neke priče koje apsolutno nisu ni malo interesantne. Evo, mislim da se mene upravo desila anegdota na festivalu gdje su upravo tražili da ja kažem neku svoju anegdotu, da bi me najavili na festivalu Biser Jadrana. To je bilo prije 2 godine i tada scenarista Dušan Kovačević, aj daj neko, ti si pun doživljaja. Ja sam rekao, Dule, jesam, stvarno imam puno doživljaja, ali to nije ništa za javnost, to su neke intimne stvari, to su, nemam pojma, doživljaja s mojim prijateljima, nikakve veze nemaju s muzikom i nastupima. Baš rekao, nemam nikakvih anegdota, nisam padao sa bine, nije me niko došao da me izljubi posle nastupa i da me ubaci u auto i da me odvede u nepoznatom pravcu. Zaista nisam imao, rekao, takvih anegdota. Ali, nalezi vraže, što kažu, ti tako kažeš, a već nešto se drugačije dešava. Pripremajući se za ovaj festival, imao sam 2 para sličnih cipela koje su išle uz odjela u slučaju ulaska u finale, za polufinale, nemam pojma. I uglavnom, obi su bile one kao iz ludih 30 crno-bijele varijante, eto da možda približim, kao što je nekad nosio pokojni Dino Dvornik i te stvari. Uglavnom, jedne su bile kao onako elegantne, a druge su bile kao onako malo džombaste, ali uglavnom isti taj dezen crno-bijeli. I uglavnom, pripremajući se za prvu noć, ja sam tako spakovao cipele, sasvim slučajno i srećom imao sam na sebi također crne patike sa bijelim džonom, bez ikakvih drugih detalja. 5 minuta prilaska na binu, ja sam ušao do garderobe da se presvučem i vidio sam da sam ponio 2 lijeve cipele i to različite. Tako da sam stao i razmišljao šta sad, imam li vremena da istrčim do hotela, nemam. Ne znam šta da radim, gledamo, idio su li mi ove patike, ok, s ovim pa i nije loše. Uglavnom, eto, to je anegdota koju bih ja izdvojio, nevjerojatna, dakle, to samo može meni da se desi da ne pogledam, da jednostavno izvučem 2 lijeve cipele istog dezena, ali potpuno različite, i krenem na nastup festivala.
1: Boki, koji ti je kompliment publike ostao posebno urezano sjećanje?
0: Pa i ja mogu reći da kompliment najveći, recimo, mi je, eto, to kad napisao sam pjesmu svoje majci, mnogo ljudi je se pronašlo u toj pjesmi i rekao mi da jednostavno kao da je ta pjesma pisana upravo njegove majci. Upravo to je ono što sam jednom doživio kao kompliment, kao radio voditelj, da ima, kaže čovjek, nazvao, rekao mi, imao sam utisak da samo meni pričaš večeras u ovoj emisiji. I valjda je to poenta i obraćanje u muzici i na radiju, da govoriš ili da pjevaš tako da kao da se obraćaš samo jednoj osobi, upravo da se ta osoba koja te sluša, a možda ih je u tom momentu mnogo hiljada, imaju utisak da svako od njih, da samo njemu pjevaš ili samo njemu pričaš.
1: Kada bi mogao da vratiš vrijeme, jednu svoju pjesmu u vrijeme njenog nastanka i ponovo da proživiš taj put, koju bi izabrao?
0: Iskreno ti kažem, pjesma Podgorica je nekako meni posebno donijela neke lijepe momente u životu, kao i pjesma Marar i Podgorica. Zaista nekako u ovom gradu milion puta sam se osjećao posebno, nekako sam osjećao veliku zahvalnost ovoga grada, građana, bolje rečeno ovoga grada, koji su na svakom koraku, na svakom događaju gdje se ta pjesma pjevala, vraćali mi stostrukom emocijom, i nekako bih volio da 100 puta živim, da 100 puta prolazim upravo popularnost i život te pjesme koja, evo, tamo je nastala neke 90, u stvari izbačena 98. a nastala je mnogo ranije, oko 96. Dakle, gotovo 30 godina ta pjesma živi i nekako bi me to, što kažu, vratilo kilometražu i opet bih živio neku mladost sa njom, ali kažem, lijepi su momenti bili sa pjesmom Mare, također slične priče. U ovo novije vrijeme ima tu još mnogo njih, a siguran sam da će biti i sa nekim novim pjesmama koje vrlo brzo treba da izađu.

0: Ljetnje priče. Boki, ja znam da si ti jako emotivan, ali baš zato ide i ovakvo pitanje. Da li ti je lakše napisati pjesmu o sreći ili o boli?
1: Pa mislim da nama autorima, emotivcima, kao što si rekla, mnogo uvijek više nas radi ta bol. Ne bježimo od sreće, logično, ali čudna je to stvar da uvijek nekako te pjesme koje obrađuju bolne teme imaju one momente u sitnim satima, u kafanama, u fajrontima, gdje ljudima nije potrebna sreća, već onako što kažu, malo uz 2-3 čašice otvore se emocije, pa se i oni sjećaju. Valjda svi nekako volimo da se uz neku pjesmu sjetimo nekih bolnih, a nama opet dragih momenata, što kažu. U jednoj pjesmi sam i rekao davno, ko ne zna šta je ljubav, ne zna ni šta je bol, tako da je to znak jednakosti nekako između svega toga. A što se tiče sreće, to su oni momenti, imao sam ja tih nekih razdraganih šalala pjesmica, pravim ih i danas, dođu mi ti momenti kad sam onako nešto raspoložen, uzmem gitaru, ali ako već se moram odlučiti, siguran sam da i mene i 90% ljudi koji pišu pjesme, ako ih radimo iskreno i lijepo, uvijek nekako ti sjetni momenti prije izbace se na papir nego neki koji govore o provodima i ludilu u nekom klubu.
0: A sad, Boki, što mnoge ljude interesuje i mnogi misle da moraš nešto da proživiš da bi to otpjevao. Da li je to slučaj sa tobom ili prosto imaš inspiraciju?
1: Pa ne mora, jednostavno da ti proživiš u ono što, ako nisi autor pjesme, pa ja sam nedavno, baš pomenuo sam festival Biser, jedan divan tekst mi je dala koji sam ja radio i kompoziciju, Tamara Furtula, neka dodirni me pjesma se zove, ja sam prvi put kad sam vidio taj tekst osjetio kao da priča moju priču, tako da da je to ono, znači bitno će se ti pronaći u tom momentu i jednostavno ako je to nešto što osjećaš kao da si ti proživio, to je onda ta priča, apsolutno može da se proživi nečija, naravno, druga emocija koju se pronađeš ti u pjesmi ili kao slušalac ili kao interpretator, sasvim nebitno, ali to je nešto što je jednako kao i ovo što sam ti pričao vezano za moje emocije i taj trenutak. Nisam puno pjesama uzao drugih autora, mislim da sam u životu uzao 2 pjesme od Duška Ujevića iz Krivog tornja, vrlo emotivna, Adresa bivše ljubavi, pjesma Ana, koja eto i tu se pominje Kotor, i to mi je bio jedna sprega lijepa, od Kotorskih brda do Kalemegdana, samo jedno ime, samo jedna Ana. O 4 zida, jedna predivna pjesma, balada od Momčila Zekovića, koju eto nisam, nažalost, toliko ispromovisao. Ljubo Jović mi je također pisao duet, koja je pjesma sa Dražom Žerićem, Prevari me srce, Ponekad vjetar dođe, a također jednu davnu, eto tu šaljivu pjesmu Điko veselje, nastava Đedanika, pošto je on pisao Đedaniko, koji su pjevali Knezi i Rambo, ja sam eto nastavak taj neki uradio i tada je ta pjesma imala veliku popularnost. Eto, to je otprilike neke pjesme koje sam ja uzimao od drugih autora, da, od Viteza Đurovića sam uzeo jednu pjesmu koju još nisam objavio, koja kaže sasvim pogrešno i zaista govori o ovom pogrešnom i nakaradnom svijetu, ludilu koji nas svuda okružuje, i nekako sam se pronašao u toj pjesmi da je to upravo ono što bih i ja htio da kažem.
0: Boki, da su ti one godine, a ova pamet, šta bi rekao Božu koji je tek počinjao svoj muzički put?
1: Pa vjerovatno bih mu rekao, batali s autorske muzike, pjevaj po kafanama popularne pjesme i sigurno da će ti život biti laganiji, nećeš se puno opterećivati, nećeš puno se trošiti emotivno i tome slično, ali eto, vjerovatno da ni ovaj put nije loš, znam da ovo pričam sad ovako, a da bih opet da me 300.000 puta vratite, opet birao svoj put od one rock'n'roll faze sa Excaliburom, pa kasnije i sam s grupom Roll i sve ovo što sam uradio decenijom posle. Ne bih ja tu puno mijenjao, ne bih znao šta Božu da kažem, vjerovatno bi se nasmijao i krenuo tim težim putem kao što sam išao cijelog života.
0: Bole, dragi, ja znam da bi ti meni sigurno posvetio neku pjesmu, ali eto, moram da pitam, kome bi posvetio neku pjesmu, poklonio neko ko ti je posebno važan?
1: Pa, tebi uvijek i vazda i na svakom mjestu, ti si moj big friend, moja jeca od vajkada, ali mogu reći da mislim da sam eto napisao i objavio za sve gradove, za sve osobe koje su bile bitne u životu neke pjesme. Ostala mi je dvije pjesme koje treba još da objavim, koje želim da budu vrlo brzo publikovane, koje su sjajne i sigurno i vjerujem u njih strašno. Ova jedna je pobjedila Kamene ruke, koja je posvećena Crnoj Gori, i pjesma o Sarajevu. To je grad koji je uz Kotor, Nikšić, Podgoricu, možda četvrti grad u kome sam ja želio da živim, da radim. Splet čudnih okolnosti spojio me s kompletnom tom rajom iz Sarajeva, tom estradom iz tog vremena kad sam ja i trebao biti tamo, i oni mene tako nekako i doživljavaju, i zaista se prelijepo osjećam u tom gradu i mislim da će to biti još jedna vrlo, vrlo lijepa i zanimljiva pjesma. Ali evo, kad me pitaš još imam nekog ovako personalnog osobu koju bih volio da posvetim neku pjesmu, vjeruj mi da evo trenutno nemam. Jednostavno mislim da sam napisao svima kojima sam osjećao potrebu da napišem. Možda sve u buduće, naravno, život je i lijep i čudan, zato što nas uvijek se dešava nešto novo, inspiriše. Ja bih volio da bude još puno tih ljudi koji će me inspirisati, napišem pjesmu. Ne mora to bude ljubav, ne mora to bude, može to bude kao što je to recimo Ibro Dirka iz pjesme Zabranjeno pušenje, upravo mojeg prijatelja sa Saksone, i neko ko je gradski lik, ko je dobar lik, i ja ne bježim ni od takvih stvari da stavim u svoje pjesme.
0: Ajmo nešto za kraj. Kada se ugase kamere, ostane tišina, a ti ostaneš sam sa svojom glavom, gitarom, muzikom, šta je ono o čemu najviše pjevaš?
1: Pa ti budem iskren, valjda su godine učinile svoje da ja više nemam tu neku euforiju i neka velika razmišljanja nakon koncerata. Bitan mi je taj trenutak koji proživim i doživim u tom trenutku. Kad se ugase kamere, kad se završi sve to, obično sve navijam da mi ne zuje uši od glasnog zvučenja. To me malo remeti srce, pravi mi aritmiju, ne mogu dugo da spavam. Onda obično kad ne možete spavati, razmišljate neke stvari, možda i da ih stavite sebi u glavu, ali ja se trudim da eto tad koristim mobilni telefon i recimo igram online Lore, volim tu igru od kad sam bio, što kažu, mali, i to je tako, ja uglavnom se uspavljujem, ali eto nemam zaista nekih velikih misli kad se sve, što kažu, kaderne kutihne i noć dođe do kraja, kad ostane da pjeva samo prava raja. Eto, vjerovatno je to taj moment koji opisuje jednog muzičara koji eto negdje i nakon koncerta završi sa muzikom pjevajući neke druge pjesme. Ja evo sad valjda su i godine učinile svoje da sve manje imam takvih potreba. Najviše mi prija mir, najviše mi prija prijatelji moji koji su mi blizu, porodica, i eto tako uglavnom je dok sam bio mlađi. Eto, upravo kao u toj pjesmi, nakon svirke i kad Dernek utihne, bio je Dernek. Hvala još jednom i veliki pozdrav za sve slušaoce u Kotoru i šire koji vas prate. Hvala tebi što si se sjetila starog frenda i želim puno uspjeha u daljem radu. Biće momenata da se srijećemo i na radio talasima i u muzici i u životu, i valjda je zbog toga život lijep, da prijatelja možeš sresti uvijek i gdje god ga sretneš da ti bude drago, kao što je meni bio to bilo drago da budem gost u emisiji.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. To je knjiga koja razbija predrasude, na primjer onu da pisac treba da bude pismen. Među mlađim pjesnicima jedan se odmah izdvojio, niko iz njegove generacije ne može toliko da popije. Kada bi filmovi koštali koliko vrijede, bilo bi para i za druge umjetnosti. Jedna naša dramska umjetnica prosto plijeni kreativnošću, na 1001 način pokazala je da ne zna da glumi. Kakve bi to slike bile da su zidovi galerije bolje okrečeni? Svaka čast Mozartu, ali i ja čarobno sviram frulu. Ne pomišljajte odmah na najgore, imat ćete kasnije za to i previše vremena. Na jednom nadgrobnom spomeniku urezana je samo godina smrti, pokojnica i dalje krije godine. Vi ne ispunjavate uslove za penziju, suviše dobro izgledate za svoje godine. Ljepota dolazi sa godinama, sada mu se sviđaju i žene koje ranije nije primjećivao,

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić otputovali jutros na petodnevnu ekskurziju. Programom je predviđeno noćenje u Nikšiću, kao i dva u Sarajevu i na povratku jedno u Mostaru. Osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnu ove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica, među kojima 15 prvaka. U matičnoj zgradi škole u toku su radovi na rekonstrukciji, koji se realizuju u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i trebalo bi da traju do kraja decembra. Zbog toga će nastava tokom prvog polugodišta biti organizovana na više lokacija uz obezbijeđen autobuski prevoz za učenike i učenice. Osnovnu školu Ivo Vizi na Prčanju ove školske godine pohađaće 123 učenika i učenice, među kojima 12 prvaka i prvakinja. To je za Radio Kotor kazala vršiteljka dužnosti direktorke ove obrazovne ustanove Jelena Kitić. Prijem prvaka planiran je za sutra u 8 sati u prostorijama škole. Biće organizovan i poseban program dobrodošlice. U okviru programa drugog dana festivala etnološkog filma FEF Risan večeras će u 20 sati biti održane projekcije filmova Jedna indijska ljubavna priča i Doma za Božić. Veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape biće održano večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju. Sport. Danas od 16.30 u Kotoru omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige dočekuju Mornar. Sutra će prije podne biti uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti. U kontinentalnim oblastima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Crna Gora, nakon odluke Islanda da ne obnovi pregovore sa EU, ostaje najneprednija kandidatkinja za članstvo, smatraju sagovornici našeg radija.
2: Lider DPS-a Danijel Živković najavio je da će ta partija podnijeti inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrija Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine.
3: Crnogorski prevoznici organizovali su danas ispred delegacije Evropske unije u Podgorici dvosatni protest zbog problema prilikom prelaska granice.
2: Više civila i pripadnika iranske vojske stradalo je u napadima američkih trupa na iransko ostrvo Larak. Iran je odgovorio udarima na dvije američke vazduhoplovne baze.
3: Požari aktivni u više crnogorskih opština.
2: Atletičarka Marija Vuković nastupit će danas u finalu discipline Skok u vis. Košarkaši Crne Gore od 20 sati i 30 minuta dočekuju Ukrajinu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
3: Sjutra sunce i oblaci do 36 stepeni.
2: Crna Gora nakon odluke Islanda da ne obnovi pregovore sa Evropskom unijom ostaje najnaprednija kandidatkinja za članstvo, smatraju sagovornici našeg radija, ali upozoravaju da islandsko ne samo po sebi ne predstavlja prečicu do zadatog cilja. Andreja Popović iz mreže za evropske politike Master naglašava da je sada odgovornost prije svega na Podgorici da završi reforme, dok hrvatski publicista Žarko Puhovski upozorava da tempo proširenja zavisi i od unutrašnjih problema same Evropske unije. Puhovski je uvjeren da su neke države u EU bile srećne zbog ishoda referenduma, da ne bi morale odlučivati čak ni o Islandu, koji ne bi bio problem. Opširnije Branka Zeković.
4: Odluka Islanda da na referendumu odbije obnovu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji ne ubrzava evropski put Crne Gore, ali njenu poziciju čini jasnijom, ocijenila je za naš radio izvršna direktorica mreže za evropske politike Master Andreja Popović.
5: Jer ako smo zaista i sada zvanično predvodnica procesa, onda nije dovoljno da budemo najbolji kandidat, jer smo najbolji kandidat preko 14 godina. Sada moramo da budemo sposobni da završimo pregovore, jer svakako evropski put se ne mjeri time koliko smo ispred drugih, nego koliko smo mjeseci ili godina blizu članstvu.
4: Nakon što je Island odbio povratak za pregovarački sto sa Evropskom unijom, Crna Gora se, prema ocjeni hrvatskog publiciste Žarka Puhovskog, ponovo vraća u prvi plan evropske politike.
6: Sad i Crna Gora opet u prvom planu, ili bit će uskoro u prvom planu, i onda će se pokazati, bojim se, da ipak se ne radi toliko Crne Gore, iako sigurno i u Crnoj Gori ima dosta problema, koliko tomu da u Evropskoj uniji u ovom trenutku nema baš atmosfere za proširenje. Uvjeren sam da su neke države u Evropskoj uniji bile sretne što se ovo jučer dogodilo u Islandu, da ne moraju odlučio čak ni o Islandu, koji ne bi bio problem. I u ovom trenutku se bojim da priča o 28. članici u 2028. godini je još uvijek malo, rekao bih, prenapuhana.
4: Kao jedan od ključnih problema, Puhovski izdvaja rasprave o budućoj arhitekturi Evropske unije, uključujući ideju u Evropi dvije brzine i posebnim pravilima za nove članice.
6: Toga što dvije velike države, Njemačka i Francuska, imaju veoma ozbiljno unutrašnje poteškoće, da političke snage koje su zapravo protivne eurointegracijama dođu u poziciju većine, da se to izgleda može dogoditi čak i u Poljskoj, dakle to je bile tri od pet većih država, i to bi značilo da će proces usuglašavanja koji će se dogoditi kad tad veoma vjerojatno biti odložen za mjesec, a možda godinu dvije. U tomu je problem po mojem sudu.
4: Popovićeva napominje i da za Evropsku uniju islandsko ne predstavlja ozbiljno upozorenje.
5: Jer očigledno da članstvo Evropskoj uniji više nije politička ponuda čija se privlačnost može podrazumijevati. Na Zapadnom Balkanu imamo gotovo suprotan problem. Države žele članstvo, neke pregovaraju oko deceniju i po, ali još čekaju dokaz da taj proces se zaista završava ulaskom u Uniju, i to je danas očigledno slabost politike proširenja. Na jednom kraju Europe Brisel mora objašnjavati zašto vrijedi ući u Evropsku uniju, a na drugom kraju Europe zašto još vrijedi čekati.
4: To što Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo nije razlog za slavlje, već za mnogo veću odgovornost, zaključuje Popović.
2: Odluku građana Islanda da ta država ne nastavi pregovore o članstvu s Evropskom unijom treba poštovati, kazao je predsjednik Jako Milotović, dodajući da to ne mijenja cilj Crne Gore koja bira Evropsku uniju i kojoj je punopravno članstvo strateški interes.
3: Milotović je u saopštenju dostavljeno medijima podsjetio da je Crna Gora danas bliža članstvu Uniji nego ikad ranije i pozvao vladu, skupštinu i sve političke aktere da evropsku agendu stave iznad dnevne politike. Odluku građana Islanda treba poštovati, svaka država ima pravo da sama bira svoj put i odlučuje o svojoj budućnosti, naveo je Milotović.
2: I dalje o integracijama, Crna Gora posvećena je reformama i ambiciji da zaključi pristupne pregovore s Evropskom unijom, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na sastanku sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović i Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i proširenju Evropske unije. Ostale teme.
3: Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijelovala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova.
2: Slušate novosti dana u nastavku političke aktuelnosti.
3: Demokratska partija socijalista uputit će svim poslaničkim klubovima inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića zbog, kako je naveo lider te partije Danijel Živković na konferenciji za novinare, saučešća koje je Mandić uputio Darku Mladiću, sinu Ratka Mladića, i zbog, kako je ocijenio, relativizacije ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Živković je naglasio da ta inicijativa je test za sve političke subjekte, posebno zone u vlasti. Hrvatska građanska inicijativa najavila je da će podržati taj predlog. Bojan Đinović.
7: Saučešće koje je predsjednik Skupštine Andrije Mandić uputio Darku Mladiću, sinu Ratka Mladića, nije samo još jedna kontroverzna izjava političara, ocjenjuje lider DPS-a Danijel Živković, već, kako je naveo, postupak čovjeka koji djeluje sa pozicije predsjednika najvišeg zakonodavnog doma. Ta partija će zbog tog poteza zatražiti od poslaničkih klubova i nezavisnih poslanika da podrže inicijativu za razrješenje Andrije Mandića.
8: Ovaj telegram je samo trenutak u kojem je pređena granica nakon koje više nije moguće zatvarati oči pred načinom na koji Andrija Mandić obavlja jednu od najvažnijih državnih funkcija.
7: Inicijativa o razrješenju Andrije Mandića test je za sve političke subjekte, a posebno za one u vlasti, ističe Živković.
8: Vrijeme je da se izbistri voda. Da vidimo ko u Crnoj Gori ne kalkuliše makar kada su u pitanju elementarni civilizacijski principi. Da vidimo postoji li granica preko koje se zbog fotelja, vlasti i očuvanja parlamentarne većine ipak ne prelazi.
7: Hrvatska građanska inicijativa podržat će predlog DPS-a. Lider te partije Adrijan Vuksanović smatra da je vrijeme da se o pitanju smjene Mandića raspravlja u plenarnoj sali i da se poslanici jasno odrede.
9: Ovo je civilizacijsko pitanje, jer civilizirani svijet se jasno odredio prema liku i nedjelu notornog ratnog zločinca Ratka Mladića, pa valjda je prilika da to uradimo i u plenarnoj sali pojedinačno.
7: Nakon inicijative koju je DPS uputio ostalim poslaničkim klubovima, brzo će biti poznato da li postoji potrebna parlamentarna podrška za smjenu Andrije Mandića sa mjesta predsjednika parlamenta.
2: Umjesto što se polemiše na kojim tijelima bi trebalo govoriti o navodima premijera Milojka Spajića da našu državu očekuje hibridno djelovanje iz dvije susjedne zemlje, nadležne institucije trebalo bi da što prije daju odgovor koji je izvor i koji je stepen ugroženosti Crne Gore, smatra profesor bezbjednosti i međunarodnih odnosa Mehmedin Tahirović. On ocjenjuje i da su dezinformacije koje se šire o Crnoj Gori vrlo opasne i mogu ozbiljno ugroziti njenu bezbjednost i evropski put. Više u rubrici Nene Drašković.
10: Ništa od hitne sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost koju je predsjednik države Jakov Milatović zakazao za danas. Odgođena je jer je premijer Milojko Spajić odgovorio da bi umjesto toga prvo trebalo okupiti Vijeće za nacionalnu bezbjednost. I dok se polemiše šta prvo, oba tijela, i vladino i nacionalno, trebalo je, smatra profesor bezbjednosti i međunarodnih odnosa Mehmedin Tahirović, da hitno i ozbiljno razmotre sljedeća pitanja.
11: Koji su izvori o kojima je gospodin Spajić govorio, koji je stepen ugroženosti Crne Gore kada se tiče njezinog evropskog puta, i da se i od strane eksperata i od strane nadležnih institucija i bezbjednosnih službi u Crnoj Gori da tačan određeni predlog kako treba reagovati u ovome pravcu, i da to onda bude zvanično upućeno i jednoj i drugoj državi.
10: Tahirović upozorava i na opasnost širenja dezinformacije o Crnoj Gori sa ciljem zaustavljanja njenog evropskog puta.
11: Mislim da dezinformacije koje se šire o stanju u Crnoj Gori, o političkim odnosima u Crnoj Gori, o stanju u bezbjednosnom sektoru, vrlo opasne i imaju vrlo izražen trend da Crnu Goru zaustave na evropskom putu.
10: Tahirović smatra i da je premijer ishitreno dao izjavu koja se odnosi na hibridno djelovanje iz regiona. Umjesto na mreži X, informacije, kaže, dobijene na osnovu bezbjednosno-operativnih podataka, trebalo je prvo razmotriti na Vijeću za nacionalnu bezbjednost, odnosno Savjetu za odbranu i bezbjednost, pa tek nakon toga upoznati širu javnost, na konferenciji za medije ili u Skupštini, kako se ne bi dogodilo, kao što je slučaj, da se sa tim stavom, kako ističe Tahirović, polemiše u politikanskom tonu.
11: Ovako ozbiljne izjave kada se tiče regionalnih odnosa su veoma bitne kada se tiče puta Crne Gore u Evropsku uniju, jer znamo da su dobrosusjedski odnosi jedan od najvažnijih pitanja evropske spoljne i bezbjednosne politike.
10: Iz vlade nismo uspjeli da dobijemo informaciju kada će biti zakazana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
2: Ostale informacije.
3: Odbornici Skupštine opštine Herceg Novi na današnjem zasjedanju raspravljali o informaciji o statusu Prevlake i razgraničenju s Republikom Hrvatskom, koju su podnijele nevladine organizacije okupljene u Savjet NVO Boke Kotorske. Iz opozicionih klupa saopšteno je da su pregovori o razgraničenju nadležnosti vlade, te da su saglasni da predstavnik Herceg Novog bude član vladine komisije. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
12: Informaciju o statusu Prevlake Skupštini opštine Herceg Novi dostavili su predstavnici Savjeta nevladinih organizacija Boke Kotorske, među njima Matica Boke i Miholjski zbor, a u tekstu koji je pročitala potpredsjednica Skupštine opštine Dragana Stanišić između ostalog navode:
13: Nalazimo se u prelomnom trenutku za našu opštinu i cijelu Crnu Goru. Dok se naša država krupnim koracima približava punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, mi u Herceg Novom imamo dužnost da podsjetimo na pitanja koja direktno dotiču naš život, našu teritoriju, našu budućnost. Evropske integracije nisu samo usvajanje zakona u Podgorici, one žive i osjećaju se ovdje na našim granicama, moru i na našoj Prevlaci.
12: Odbornik DPS-a Nebojša Kaluđerović kazao je da je čudan trenutak u kojem se nameće ova tema koja inače nije u nadležnosti lokalnog parlamenta.
14: Niti znamo ko je ovo, odakle dolazi, niti znamo ko je ovo potpisao. Koji su razlozi da mi danas spominjemo uopće to pitanje, uslovima u kojima se vode međudržavni pregovori. Jasno vidim, ali ne želim da o njoj pričam, jer ako pričam o njoj, onda ulazimo u meritum.
12: Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Miloš Konjević ustvrdio je suprotno, uz konstataciju da bi bilo bolje da je ovaj parlament 90-ih raspravljao o Prevlaci, te da bi možda rješenje bilo drugačije. A da parlament jeste raspravljao o Prevlaci, i to više puta, podsjetio je jedan od potpisnika informacije, profesor Drago Šerović iz nevladine organizacije Matica Boke, koji je detaljno govorio o procesima koji su doveli do protokola o privremenom rješenju. Nakon pauze koju je dao predsjednik Skupštine opštine, odbor Odbornici su samo primili k znanju informaciju i završili tačku dnevnog reda bez glasanja. Raspravu o Prevlaci na zahtjev nevladinih organizacija Savjet Boke Kotorske podržali su predstavnici vladajuće koalicije u Herceg Novom, koju čine Demokrate, Novska lista i Koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke.
2: Pratite novosti. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače. Detaljnije će Iva Perović.
10: Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili.
15: Mi imamo jedan jedini zahtjev prema delegaciji Evropske unije, a to je izuzeće vozača iz ovog entry exit sistema ili čuvenog pravila 90-180. Mi već mjesecima pokušavamo da riješimo taj problem, zaista smo u nezavidnoj situaciji, ne samo Crna Gora, već i kao region.
10: Evropska unija je još u januaru prepoznala problem.
15: I kaže da treba taj problem riješiti, međutim do danas ništa se nije riješilo. Mi smo uputili niz apela, niz dopisa, nudili rješenja, međutim uvijek komisija rekla smo, uvijek je dala da smo, rekla da smo maštoviti, previše maštoviti, da je to nemoguće riješiti tako sistemski, da treba imati volju, odnosno da to trebaju htjeti sve države članice, međutim neki od njih to ne žele.
10: Kako kaže Lješnjak, za sutra je zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici.
15: Protest više nije protest nego neko okupljanje u znak upozorenja. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Ukoliko do toga ne dođe, mi ćemo 14. septembra se naći na granicama s Evropskom unijom, to ćemo odraditi regionalno, granice će blokirati sa Evropskom unijom, blokirati Makedonija, Bosna, Srbija i mi.
10: Protesti su se u istom terminu danas održali i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.
2: U nastavku svijet.
3: Više civila i pripadnika iranske vojske stradalo je u napadima američkih trupa na iransko ostrvo Larak, saopštila Islamska revolucionarna garda. Iran je odgovorio udarima na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da se supertanker zapalio nakon što je naletio na pomorske mine u Ormuškom Moreusu.
2: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. A više od 900 ljudi poginulo je u nedavnim tragičnim poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se više od 4700 osoba vodi kao nestalo. Portparol nepalske vojske general Raja Ram Basnet izjavio je da vlasti i dalje rade na spasavanju ljudi u pogođenim područjima. U nastavku vijesti iz naše zemlje o požarištima.
3: Svi požari u Crnoj Gori su pod kontrolom, situacija je stabilna. Nadležne službe i dalje kontinuirano prate stanje na svim područjima i po potrebi reaguju, saopšteno iz operaciono-komunikacionog centra. Više od Zdravke Janičić.
16: Sva požarišta u Crnoj Gori i pored izuzetno nepovoljnih uslova i visokih temperatura su pod kontrolom. Minulih dana evidentirani su u Podgoričkoj opštini na području Kuča, na području Cetinja te Nikšića, kod Bogetića, Bijelih Poljana i Krsca, Šavnika na lokaciji Krnja Jela te opštini Bar kod Lisinja. Iz Hercegnovske službe zaštite i spašavanja kazali su nam da su svi požari pod kontrolom, te da su vatrogasci ovih dana na ispomoći u susjednim prekograničnim opštinama. Nema ugroženih objekata niti imanja. U Danilovgradskoj opštini, kako je saopštio za radio televiziju Crne Gore Vukašin Đuranović iz tamošnje službe zaštite i spašavanja, minulih dana primjetna su reaktiviranja pojedinih opožarenih područja u okolini.
17: Imamo jedan aktivni požar u Ponikvici, dim koji dolazi iz pravca Nikšića, to su Bile Poljane. Taj požar prijeti da pređe u opštinu Danilograd. Imamo isto tako i Lastočevsku, opština Cetinje, i taj požar isto prijeti da pređe u našu opštinu.
16: Nadležne službe nastavljaju da prate i snimaju sva požarišta, kako informišu iz operativno-komunikacionog centra. U skladu sa procjenama situacije i potrebama na terenu te lokalnih opštinskih zahtjeva, na raspolaganju su im i dodatni kapaciteti te vazduhoplovna podrška.
2: Uprava za zaštitu kulturnih dobara završila je elaborat o valorizaciji kulturne vrijednosti nepokretnog dobra Ucinska maslinada i Uvala Valdanos. Vlasnicima katastarskih parcela ostavljena je mogućnost da se izjasne o rezultatima postupka do 2. septembra. Opširnije Saša Samarčić.
18: Uprava za zaštitu kulturnih dobara je formirala stručni tim koji je sproveo postupak valorizacije kulturne vrijednosti i izradio elaborat za Ulcinsku maslinadu i Uvalu Valdanos. Rezultat je elaborat kojim su utvrđeni ključni podaci o prostoru obuhvaćenom prethodnom zaštitom. Prostor Ulcinske maslinade i prostor Uvale Valdanos odavno su prepoznati u dokumentaciji od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kao i prostorno-planskom dokumentacijom kao prostor sa izuzetnim prirodnim i kulturnim vrijednostima i time okarakterisan kao svojevrstan kulturni pejzaž, kaže direktorica uprave dr. Petra Zdravković. Još prošle godine uprava je odlučila da uđe u postupak prethodne zaštite koji prethodi trajnoj zaštiti.
19: Zato što je nakon više terenskih obilazaka uviđeno da se prosto tamo dešavaju neke aktivnosti u smislu nelegalne izgradnje, a koji vrlo negativno utiču na ovaj prostor kulturnog pejzaža. I da je to nešto što se dešava u kontinuitetu i vrlo, vrlo aktivno.
18: Elaborat o valorizaciji kulturne vrijednosti Valdanosa je vrijedan dokument koji detaljno opisuje stanje u Valdanosu. To je toliko važan predio da zaslužuje da bude na listi UNESCO-a, a ne samo zaštićen odlukama opštine Ulcin i crnogorskih državnih institucija, kaže publicista i novinar Mustafa Canka.
20: Mislim da je u interesu i samih vlasnika i čitave ulcinske zajednice, kao i cijele zemlje, da se taj dokument što prije usvoji i što prije realizuje, kako bi se spriječili udari na ovaj jedinstveni unikat prirode.
18: U prethodnom periodu uvidjeli smo da postoji otpor određenih broja građana, vlasnika parcela, kaže Petar Zdravković. Uspostavljanje zaštite neće moći da se gradi bez ikakve kontrole. Naglašava ni da trenutna prostorno-planska dokumentacija također ne omogućava izgradnju.
19: Od prostornog plana Crne Gore do prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj, mimo par manjih planova koji su aktivni tamo, koje svakako nismo tangirali u smislu zabrane izgradnje, već se tu uključujemo u smislu korektivnih faktora gdje će za potrebe izgradnje u tim manjim, da kažem, planskim područjima biti moguće izgradnja uz izdavanje konzervatorskih uslova. Za sve ostale prostore koje smo zaštitili, odnosno koje pretendujemo da zaštitimo kroz ovo rješenje, prostorno-planska dokumentacija je već rekla da ne može da se gradi.
18: Ono što se u međuvremenu nažalost desilo, kaže Zdravković, je da je zakonom o maslinarstvu dozvoljena izgradnja u okviru zaštićenih maslinjaka na svakih 1000 kvadrata određenih struktura turističke i stambene namjene.
19: Ukoliko bi se sutra desilo da se na tako malim, jer to su objektivno male parcele, izgrade tako veliki broj objekata, mi bi taj prostor nepovratno izgubili. A intencija nije da se taj prostor konzervira, već upravo da se održava i da se tamo napravi plan i program upravljanja koji će sutra omogućiti da lokalna zajednica ima povratnu korist od tog prostora, što kroz turizam, ali ono što je najvažnije, što kroz očuvanje tog prostora.
18: Saglasan je Mustafa Canka.
20: Mislim da je u opštem i u nacionalnom interesu da Valdanos bude trajno zaštićen, jer znate kako svaka stvar ima svoju dušu, a dušu Ulcinja je Valdanos. On je isuviše vrijedan, isuviše jedinstven da bi mogao ponašati kako ko želi i da radi kako ko misli.
18: Mustafa Canka smatra da je došlo vrijeme da opština Ulcin, država Crna Gora i vlasnici parcela sjednu i detaljno razmisle o modelu kojim će se upravljati tim isuviše vrijednim predjelom.
2: U nastavku o filmskom stvaralaštvu.
3: Šansu mladim rediteljima da hrabrije pristupe temama i odgovore standardima evropske kinematografije pružaju ovogodišnje 11. izdanje Džada Film Festa, kažu za naše radio direktorica Nina Lončar i režiser Nemanja Bečanović. Međunarodni festival debitanskog igranog filma trajeće od večeras pa do 6. septembra. U narednih nedjelju dana u Podgorici će se prikazati 31 filmski naslov. Detaljnije će Ružica Simonović.
21: Svečani početak 11. Džada Film Festa zakazan je za večeras u 20 časova u ulici Svetozara Markovića, a otvaraju ga dva filma. Kratki film Katarine Bulajić, Divan dan, i film Igora Jelinovića, Koke. Oba filma su u takmičarskoj selekciji. Direktorica festivala Nina Lončar.
22: U narednih nedjelju dana u Podgorici nas očekuje 31 filmski naslov. Od toga ćemo imati 19 filmova u takmičarskoj selekciji za kratki debitantski igrani film, 6 naslova u selekciji za dugometražni debitantski igrani film i ostalo su revijalna selekcija, odnosno filmovi iz revijalne selekcije van takmičarske konkurencije. Dakle, nedjelju dana startamo večeras sa Svetozara Markovića, sutra smo od 5 sati u Crnogorskoj kinoteci, evo prilike da pozovemo sve, jer zaista bogat program u Crnogorskoj kinoteci ove godine.
21: Lončar dodaje da publiku u Podgorici već sutra očekuje i bogat program u Njegoševoj ulici od 21 čas, kada počinje revijalni program po čitavom gradu. A inovativne momente ovogodišnjeg izdanja za naš radio pojašnjava selektor dugometražnog debitantskog igranog filma Nemanja Bečanović.
0: Ove godine su tematski podijeljeni filmovi u tri cjeline. S jedne strane imamo filmove koji se bave pitanjem porodice i porodičnih vrijednosti, sa druge strane pitanje identiteta, sa druge strane filmove koji na neki način razbijaju te standarde nacionalne kinematografije, kao što je u pitanju rumunske kinematografije, koja je izgradila vremenom jednu poziciju kinematografije koja se bavi realizmom, a ovdje imamo jedan film koji na neki način sabotira taj realizam.
21: Bečanović ističe da su filmovi prikazani na renomiranim festivalima širom Evrope.
0: Prevashodno na Lokarnu i Rotterdamu, a ono što je vrlo važno reći da ovo izdanje festivala prvi plan stavlja mlade autore, reditelje prvih i drugih filmova, koji su u principu postavljeni tako da žele da razbiju neke određene norme, da hrabrije pristupe samim temama i da na neki način odgovore u skladu sa tim što danas evropska kinematografija predstavlja.
21: Podsjećamo, više od 200 filmova iz 50 zemalja širom svijeta stiglo je ove godine na adresu Džade.
2: Sport. Nakon 9 dana mediteranskih igara u Tarantu, reprezentacija Crne Gore ima 2 bronzene medalje. Novo odličje večeras će pokušati da osvoji atletičarka Marija Vuković. Na polovini takmičenja u zoni medalje je jedriličar Milivoj Dukić, dok su vaterpolisti izborili plasman u polufinale. Sjutra će nastupati atletičarka Marija Bogavac i naši karatisti. Iz Taranta kolega Vladimir Popović.
1: 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu definitivno će obilježiti kraljica sportova, atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17:45. Druga crnogorska reprezentativka, Marija Bogavac, nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj je formi i bilježi sezonu za pamćenje. Sezonu tokom koje je u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri poslije srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti, te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu.
6: 198 u Cirihu i medalja na evropskom prvenstvu, mislim da je dobar pokazatelj u kojoj sam formi, dobro se osjećam. Drago mi je da sam dio ekipe na mediteranskim igrama i da ću predstavljati Crnu Goru, radujem se. Konkurencija 10 djevojaka, dosta njih je bilo u finalu evropskog prvenstva, tako da nije toliko prelagano, ali eto, ja bih voljela da odbranim titulu od prije 4 godine sa mediteranskih igara i sigurno da ću dati sve od sebe.
1: Danas u našem fokusu i takmičenje u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12. u klasi Ilka 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. i ima priliku da popravi plasman.
3: Košarkaši Crne Gore igraće protiv Ukrajine u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Morača u Podgorici počeće u 20:30, najavljuje Marko Perović.
23: Najteži prozor u drugoj rundi kvalifikacija za Mundo Basket završava se večeras, kada će košarkaši Crne Gore dočekati Ukrajinu. Uprkos ubjedljivom porazu prije 3 dana u Tbilisi od Gruzije, šanse za plasman na treći uzastopni šampionat svijeta i dalje postoje, a bile bi znatno uvećane ukoliko bi se ekipa selektora Zvezdana Mitrovića radovala protiv nezgodne Ukrajine, koja je u posljednjoj utakmici nadigrala Grčku u Rigi.
24: Tim koji igra najbolju košarku u našem, što su pokazali sa Grčkom, koja nije Grčka ona što je bila ovdje i što smo igrali već Grčka sa igračima euroligaškim, izuzetna ekipa, na svim pozicijama onako dominiraju visinom i atletikom. Treba da zaustavimo tu njihovu tranziciju, taj skok, agresivnu igru, svesti te neke izgubljene lopte na minimum, probati zaštititi obruč i možda za razliku sad od Gruzije da nešto malo pogodimo iz polja, jer igramo stvarno protiv u ovom trenutku možda i najbolje ekipe u našoj grupi.
23: Mitrović smatra da bi veliki adut naše reprezentacije bila podrška sa tribina dvorane Morača.
24: Podrška publike vjerojatno bi nam dao neki vjetar u leđa, da se dignemo preko prosjeka, preko našega maksimuma, pa to je jedini način da dobijemo njih.
23: Duel košarkaša Crne Gore i Ukrajine počeće u 20 sati i 30 minuta.
2: Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od Argentinca Marijana Navonea u pet setova. Srpski teniser je prvi put poslije 20 godina eliminisan na startu nekog Grand Slam turnira.
3: Vrijeme s jutra, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25 stepeni, najviša dnevno od 24 do 36 stepeni.
2: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Enisa Softića, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
4: Radio Crne Gore, prvi program. Popodnevni program Radio Kotora.

9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP, Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno,

Želimo vam dobar dan, ovo su naslovi dana za ponedeljak, posljednji avgustovski dan 2026. Požar u barakama u Dobroti danas ugašen prije dolaska vatrogasaca. Komunalna policija najavljuje pojačane kontrole kod škola i vrtića. Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić od danas na ekskurziji. Osnovnu školu Ivo Vizina Prčanju od jutra će pohađati 123 učenika i učenica. Zbog rekonstrukcije osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan nastava od sutra na više lokacija. Ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikola na Prčanju, večeras od 20 sati bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Bokelj i Grbalj zabilježili neriješene rezultate minulog vikenda. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara, a veterani Primorca postali prvaci Evrope. Sjutra uglavnom slunčano, uz ponegdje umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni. Kotorska hronika.

0: školskih ustanova, rečeno je danas Radio Kotoru. Prioritet nadzora, kako navode, bit će autobuska stajališta za zaustavljanje autobusa koji gravitiraju ka Srednjoj pomorskoj školi i Osnovnoj školi Savo Ilić u Dobroti, sve javne površine, trotoari na trećem putu, pored ostalih zona, kolovozna traka i trotoar u blizini Osnovne škole Njegoš na Benovu, prilazni put i sama kolovozna traka ka područnom odjeljenju na Peluzici. Iz komunalne policije podsjećaju da svaki roditelj u jutarnjim satima ima besplatan parking na Benovu u trajanju od 15 minuta. Kazne za počinioce prekršaja za nepropisno parkiranje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iznose 100 eura za fizička lica, 500 eura za pravna i 150 eura za odgovorno lice u pravnom licu. Gimnazije u Kotoru u školskoj 2026. i 2027. pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorka ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. Više će Tamara Vuković.
1: Kada je planiran prijem učenika prvih razreda?
2: Prijem prvaka zakazan je za utorak 1. septembar. Učenici treba da dođu u 7:30, a prijem će se održati u amfiteatru škole.
1: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
2: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada po zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekoh, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači i određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu ispravna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
0: Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorke škole Zorana Cuca. Slušamo Tamaru Vuković.
1: Koliko učenika će ove godine pohađati osnovnu školu Nikola Đurković i koliko je ukupno prvaka?
3: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48 u matičnoj školi u Radanovićima, dakle 61 prvak ove školske godine.
1: A koliko je ukupno učenika?
3: Ukupno učenika ove godine imat ćemo 515 učenika. Ja mislim ovo je najveći broj do sada koji bilježi ova škola.
1: A kada je planiran prijem prvaka i da li primate poseban program?
3: Prijem prvaka je planiran sljedeće. U područnom odjeljenju Lasta Grbaljska bit će uključen prijem u 7:45, a u Radanovićima u 9 sati uz prigodan program.
1: Da li ste tokom ljetnjeg raspusta imali investicionih ulaganja u školskoj zgradi ili su možda u planu u narednom periodu?
3: Obzirom da sam ja tek prije par dana postavljena na ovo radno mjesto kao vršilac dužnosti, ja mogu sad da kažem za ovo sad unaprijed možda što imamo do sad u planu sanaciju fasade zgrade škole u

0: našem odeljenju Lasta Vrbaljska, a u nekim narednim investicijalnim ulaganjem da bi blagovremeno bili obaviješteni. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Mare Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i o poboljšanju uslova rada i škole.
1: Osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnu ove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica, među kojima je 15 prvaka i prvakinja. U matičnoj zgradi škole u toku su radovi na rekonstrukciji, koji se realizuju u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i trebalo bi da traju do kraja decembra. Kako je za Kotorsku hroniku kazala direktorka škole Marina Ćirković, organizacija nastavnog procesa bila je veoma zahtjevna.
2: U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu. O kakvim radovima je riječ i gdje će risanski đaci započeti školsku godinu, kazat će nam direktorica risanske škole Marina Ćirković. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
3: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na interesovanju za našu školu. Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu. Četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Roditelji će biti blagovremeno informisani o satnici polaska autobusa koji će djecu voziti do područnih odjeljenja i osnovne škole Savo Ilić u Kotoru. Ove školske godine u našu školu će biti upisano 15 prvaka, na našu veliku radost. Imamo dva prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, jednog u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu. Za njih će biti organizovan u utorak 1. septembra svečani prijem u prostorijama Plavog salona Doma starih, gdje će učenici matične škole i pohađati nastavu ova 4 mjeseca.
2: Košća gradskih talasa bila je direktorica osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan Marina Ćirković.
1: Osnovnu školu Ivo Vizi na Prčanju ove školske godine pohađaće 123 učenika i učenice, među kojima je 12 prvaka i prvakinja. To je za Radio Kotor rekla vršiteljka dužnosti direktorke ove obrazovne ustanove Jelena Kitić.
4: Ove školske godine našu školu će pohađati 123 učenika, posebno nas raduje dolazak 12 prvaka. Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegovamo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Prijem prvaka je planiran za 1. septembar u 8 časova u prostorijama naše škole. Pripremili smo poseban program dobrodošlice jer želimo da njihov prvi susret sa školom bude svečan, ali prije svega topao i bezbrižan. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Naše prvake ćemo dočekati sa puno osmijeha, pažnje i ljubavi, a vjerujem da ih očekuje jedno lijepo i ozbiljno školsko putovanje. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine i da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima obezbijedili što bolje uslove za učenje, razvoj i odrastanje.
1: Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić otputovali su jutros na petodnevnu ekskurziju. Programom je predviđeno noćenje u Nikšiću večeras, kao i dva u Sarajevu i na povratku jedno u Mostaru. Sa djecom su profesor Kanđelija Daković, profesor Damir Drašković i psihološkinja Marina Jurlina. Tokom avgusta ove godine, zaključno sa 30. avgustom, aplikovano je ukupno 2419 doza MMR vakcine, od čega 2136 prvih doza i 283 drugih. Posebno dobar odziv zabilježen je tokom prethodnog vikenda, saopštavaju iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, sa više od 300 datih doza MMR vakcine. Također, tokom proteklog vikenda dato je oko 200 doza ostalih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije. Institut za javno zdravlje zahvaljuje roditeljima na povjerenju i odgovornom odnosu prema zdravlju svoje djece. Još jednom koristimo priliku da pozovemo roditelje koji do sada nisu vakcinisali svoju djecu da to učine u narednim danima, poručuju iz instituta. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića bit će održana u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor sjutra od 10 sati.
5: Kotorska hronika.
1: Peto izdanje Festivala etnološkog filma Risan 2026. posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu minulog vikenda je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je počeo četvorodnevni program dokumentarnog filma, razgovora i predavanja. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Moškov.
6: Svečani program održan je ispred Palate Ivelić u Risnu, vodila je moderatorka Tamara Vuković, koja je pozdravila prisutne na početku. Otvarajući festival, predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da ovogodišnja tema govori o nečemu što je blisko svakome od nas, jer je porodica prvo mjesto u kojem učimo ko smo i odakle dolazimo.
7: Jer društvo koje čuva svoje pamćenje ima čvršći osjećaj sopstvenog identiteta. Generacije koje poznaju svoje korijene sigurno je donose odluke i o svojoj budućnosti. I Risan je posebno mjesto za takvu poruku. Grad sa dubokim istorijskim korijenima danas upravo kroz ovaj festival pokazuje koliko nasljeđe može biti živo kada ga ljudi čuvaju, istražuju i prenose dalje. Zato zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem autorima, mentorima i svima koji već 5 godina grade i čuvaju ovaj festival.
6: Izvršna direktorica festivala, magistrica Jelena Čečur, podsjetila je da je FEF počeo kao ideja selektora Vladimira Perovića i nekoliko Rišnjana, a da je tokom 5 godina izrastao u manifestaciju koju je prihvatila lokalna zajednica.
8: Naša publika nije samo dolazila na naše programe, već od prvog dana neizostavni dio i festivala i njegove misije. Bilo je izazova i teških trenutaka, pitanja kako dalje, ali smo uvijek znali da vrijedi nastaviti zbog publike, zbog grada i njegovih budućih generacija. Hvala vam još jednom što ste tu uz nas. U ime organizatora, posebno hvala ipak našem selektoru Vladu Peroviću, bez koga ovaj festival ne bi bio ono što jeste danas.
9: Jubilej se slavi. Jubilej nam je ovaj put uveličala predsjednička porodica Milatović i na tome im beskrajno hvala. Pokazali su se u punom svjetlu porodice, a gospodin predsjednik je održao govor koji nije govor političara, nego govor čovjeka i oca i ja mu dodatno zahvaljujem na tome. Mi u čitavoj ovoj situaciji, u njihovom prisustvu, otkrivamo i jednu dodatnu lijepu simboliku. Naša tema je porodica i upravo predsjednička porodica daje nam podršku.
6: Direktor Crnogorske kinoteke Pavle Simonović govorio je o posebnoj vezi Risna, grada sa hiljadama godina istorije i filma kao najmlađe među velikim umjetnostima.
10: Upravo zbog toga etnološki film ima posebno mjesto. On čuva ono što je često najranjivije, nematerijalno nasljeđe, ljudsko iskustvo, običaje, zanate, rituale, jezik, sjećanja, odnos čovjeka prema prostoru i prirodi. A to nasljeđe nije samo ono što pripada prošlosti, ono je živo i traje kroz ljude.
6: Nakon premijernog prikazivanja kratkih dokumentarnih filmova, program je nastavljen projekcijom dužeg dokumentarnog ostvarenja gruzijske rediteljke Ketevan Vašagašvili.
1: Podsjetimo, večeras u 20 sati bit će održane projekcije filmova Jedna indijska ljubavna priča i Doma za Božić. Monografija Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana predstavljena je na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Više će Mihajla Moškov.
6: Program je otvorila moderatorka Dijana Đurašković, koja je prisutno upoznala sa životom i dijelom autora, istakavši njegovu svestranost kao naučnika, istraživača kulturne baštine, slikara i publiciste. O značaju monografije govorila je direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, ističući da dijelo, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, istraživačkim zahvatom znatno prevazilazi okvire porodične istorije.
11: Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Pomorskog muzeja Crne Gore i da večeras kao direktorica ustanove koja je izdavač ove knjige učestvujem u predstavljanju monografije Željka Brguljana Dobrotski Ivanovići, povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva. Riječ je o dijelu koje, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, po svom istraživačkom zahvatu znatno prevazilazi okvire porodične istorije. Kroz sudbinu Ivanovića sagledavaju se važni procesi koji su oblikovali Boku Kotorsku, razvoj pomorstva i trgovine, društvene i kulturne prilike, prosvjetni duhovni život, umjetničko stvaralaštvo, kao i veze Boke sa drugim jadranskim i mediteranskim sredinama.
6: Akademik Stjepan Ćosić bio opravdano odsutan, pa je njegov pisani osvrt pročitala Dijana Đurašković, dok je muzejska savjetnica Radojka Abramović dala opširan umjetnički osvrt na monografiju.
12: U našoj tihoj prolaznosti ogleda se krhkost čovjeka u tijelu koje pamti svaki ožiljak, u duši koja se lako lomi pred naletom vjetra. Čovjek je svijeća na vjetru koja se rasplanca, zasija pa se ugasi u mraku vječnosti. Što tek reći za porodice, naročito one od trajanja i ugleda, ta proslavljena bratstva jednog malog, ali hvale, dostojnog mjesta, familije čije je vjekovno trajanje produženo snagom i strajnošću, krvlju snažnog genetskog hoda koja nadilazi poteškoće, traje, ali se poslije duge i beskompromisne borbe ipak po prirodi stvari i ugasi. Ali ne i sjećanje na jednu ovakvu porodicu, Pomorsko bratstvo Ivanovića iz Dobrote, koje u svojoj knjizi jezikom posvećenog istraživača, akribično, minuciozno, s ljubavlju opisao, naučno obradio do najsitnih pojedinosti, naš uvaženi inženjer, pedagog, istoričar, slikar, književnik, esejista, po vokaciji istoričar umjetnosti, bokelj porijeklom, ali i bokeljolog po snazi svog pera i rasuđivanja, svima dobro poznati autor brojnih knjiga iz bokeljske prostosti, inženjer Željko Brguljan.
6: Na kraju večeri publici se obratio i sam autor.
13: Sve u svemu bilo je jako puno posla oko ove knjige. Nadam se da će oni koji budu je čitali ili barem listali uživati u njoj kao što sam ja i uživao u pisanju i uređivanju. Iako u sve one poteškoće koje se moraju pretrpjeti pri stvaranju svake knjige. nikad ne ide lagano sve, ali na koncu smo došli do rezultata.
6: Monografija Dobrotski Ivanović i kroz istoriju jednog značajnog pomorsko-trgovačkog bratstva tako osvjetljava i širu priču o pomorskom, društvenom i kulturnom nasljeđu Boke Kotorske.
1: Knjiga profesora dr. Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljena je proteklog vikenda u Atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore, a više detalja donosi Nataša Janović.
6: Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori.
14: On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
6: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utjecaj Mediterana i Balkana.
15: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki historijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice.
6: O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Antun Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
16: Dakle, istorija, kao što znate, odnosi se na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti.
6: Nakon promocije knjige u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 dijela autora Antuna Zbutege. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
1: Veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape bit će održano večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju.
5: Kotorska hronika.
1: Dva fudbalska remija bez golova Bokelja i Grblja, plasman vaterpolo reprezentacije Crne Gore u polufinale mediteranskih igara u Tarantu i titula prvaka Evrope veterana Primorca obilježili su minuli sportski vikend. Pregled informacija pripremio je Dragan Sklender.
17: Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć 0-0 u Podgorici protiv Budućnosti u meču petog kola domaćeg šampionata. To je drugi remi Kotorana do sada, a imaju i dva trijumfa te poraz. Bokelj je treći na tabeli sa 8 bodova, a u narednom kolu u četvrtak 3. septembra gostovaće Mornaru. Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u meču 3. kola 2. Crnogorske lige, koji je juče odigran u Radanovićima. Grbalj u prva tri kola ima dva remija kod kuće i pobjedu u gostima protiv Budve, a u sljedećem kolu gostuje ekipi Jedinstva France. Stigao je srećan kraj za Crnu Goru što se tiče vaterpola. Naime, naša najbolja selekcija savladala je Srbiju 14-13 u drugom meču grupe A i tako obezbijedila plasman u polufinale mediteranskih igara u Tarantu. Slijedi meč sa Slovenijom koji je na programu sutra od 16 sati. Veterani Primorca 50+ prvaci su Evrope u finalu prvenstva Starog kontinenta koje se igra pod okriljem Lene. Kotorani su pobijedili Dubrovnik 10-7. Još jedan blistav uspjeh veterana iz našeg grada koji su na najljepši način prezentovali klub, Kotor i Crnu Goru. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige danas od 16.30 u Kotoru igraju sa Mornarom.
1: Sutra će prije podne biti uglavnom sunčano, meteorolozi najavljuju. U drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 36 stepeni. Toliko u Kotorskoj hronici za ovaj ponedjeljak 31. avgust. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Dragi slušatelji i slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas započinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne, da promišljaju naše kulturno nasljeđe i da zajedno istražujemo kako se tradicija mijenja i kako je mladi danas doživljavaju. Ja sam Mihaela Moškova, tema današnje emisije je rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gošćom profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra, Tesa, Simona i Ena.
1: Ja sam Aleksandra Dimitrovski.
2: Ja sam Simona Sofranić.
3: Ja sam Ena Janović.
4: Ja sam Tesa Migošević.
5: Uživajte u nastavku emisije.
6: Pozdravila bih i poželjela dobrodošlicu našoj uvaženoj gošći. Dobrodošli na naš razgovor.
7: Hvala na dobrodošlici, prije svega na pozivu i hvala svim autorkama emisije.
6: Šta je ključno ono što je djelovalo na stvaranje rodnih uloga?
7: Kao i u svim ostalim tipovima regulacije ljudskog djelanja, najstariji oblik regulacije iz kog su nastali svi ostali bio je onaj običajni. I to je ono mjesto, dakle, se i danas dominantno šire rodne uloge, dakle, ono što obično nazivamo našom tradicijom. I to je način na koji ta zajednica zapravo ostvaruje kontinuitet u vremenu. Jedan značajan broj savremenih autora o tradiciji govori upravo na način da žive tradicije nema, niti je može biti bez njenog kritičkog sagledavanja i preispitivanja. Odnosno, da ono što je čini živo, što je čini, ako hoćemo, savremenom, to da je mi kao njene nositeljke i nosioci zapravo osavremenjujemo kroz naš život. Evo, jedan od prvih mislilaca evropske civilizacije, filozofije, kako je poznajemo, Sokrat upravo kaže da zapravo neistražen, nepromišljen život nije vrijedan življenja. Tako da tradicija je vrlo, vrlo složen pojam i nije nešto što se može samo prihvatiti ili samo odbaciti. Zapravo je naš odnos sa tradicijom mnogo složeniji.
8: Kako vi komentarišete to da smo se nekako kao društvo fiksirali na rod kad je u pitanju stvaranje kulture i njegovanje kulture?
7: Odlično pitanje, Simona. Jer neke će ti posebno feminističke teoretičarke reći zapravo da je ta podjela moći i podjela uloga koja je bazirana na rodu bila primarna. I da je to bila prva podjela i rada, i moći, i obaveza, i mogućnosti, i očekivanja, i svega ostaloga u društvu. Pogledajte bilo koju običajnu regulaciju, bilo kojoj ljudskoj zajednici sa vrlo, vrlo malim brojem izuzetaka, možemo čak reći incidentnim brojem izuzetaka, rodne uloge, makako bile distribuirane, su nešto što je najstabilnije. I tu neke ozbiljnije promjene, da kažem, za veći broj žena i muškaraca, u odnosu na ljudsku istoriju počinju relativno skoro. Možemo mi biti anarhiskinje ili feministkinje ili što god hoćete, revolucionari, marksisti, komunisti i tako dalje, koliko god hoćemo, ali istovremeno smo mi uvijek proizvod ovog sistema. I mi smo sve te njegove raznovrsne regulacije usisali, internalizovali iz naše sredine. Ako mi neke od tih sistema nalazimo bazično nepravednim, mi posvetimo značajan dio ili cijeli svoj život demontaži ovih odnosa dominacije i ovih sistema podređenosti i nadređenosti. Ali ne smijemo, nikad imamo iluziju da smo se mi oslobodili bilo kog tipa dominacije, pa tako ni patrijarhata, ne samo u društvu, ne samo u prvoj zajednici, u porodici, nego i u nama samima. Jedino što bi rekla, ne puštamo stvari da budu kakve jesu, jer biti čovjekom znači dovoditi u pitanje svijet kojeg smo dio.
4: A nakon tolikog taloga te patrijarhalne elemenata, tako to. Da li možemo da se nadamo nekom kao nekoj velikoj reformi u tom čitom sistemu, da neki pozitivni izlaz nađemo? Da, da,
8: u našem vijeku.
4: Jer misle, imali smo samo u istoriji jedan period vremena gdje je matrijarhat bio presudan, ali od tada samo patrijarhat.
7: To je debankovano. Dakle, da. Matrijarhat kao istorijska epoha u razvoju civilizacije je odbačen kao hipoteza. Ono što svakako postoji jeste matrilinearnost itd. Ali vladavina žena u smislu onih koje su nositeljke najveće društvene moći na način na koji su muškarci u patrijarhatu nositelji društvene moći, to nije bilo. Pogrešno bi bilo misliti da je matrijarhat nešto dobro, nešto što bi bilo
8: bolje,
7: alternativa patrijarhatu u smislu nečega za što bi se trebalo boriti. Ono protiv čega se prije svega feminizam bori jeste sistem dominacije. Sistem u kom je okej da neki ljudi vladaju drugim ljudima po osnovu recimo pola ili roda.
8: Ja sam čula i za feminizam. On nije protiv muškarca, nego protiv patrijarhata, to je protiv sistema.
7: Upravo to. Dakle, odlično si to prepoznala. To je jedna od najčešćih predrasuda kada je u pitanju feminizam, da je on antimuški.
8: To je mizandrija.
7: Da je on antimuški i da se feministkinje su zapravo, ovo što ti kažeš, da je mizandričan, da one mrze muškarce i da zapravo hoće da ih se oslobode. Najveći broj ovih pravaca i ovih grupa je to zagovarao kao privremenu potrebu te sigurne ženske prostore unutar kojih bi žene mogle međusobno da se osnažuju, jer se dinamika grupe mijenja kad muškarac uđe u nju. Nisu problem muškarci, problem je patrijarhat.
4: A ne možemo ni baš ono da živimo bez tih nekakvih etiketa.
7: Što mislite, zašto? Zašto ne možemo da živimo bez etiketa? Na što mislite kad kažete etiketa?
4: Pa ja sam bukvalno u ovom kontekstu mislila, znači, odmano određenje žensko-muško.
8: Samo
4: šta
8: to
4: znači,
8: ali
4: žensko-muško?
7: Da. Desi li vam se nekada da sretnete nekoga pa da se pitate, au, koju sad da izvučem etiketu, iz lijevog ili za
4: četvrtu? Pa upravo tako, mislim da nije potrebno to da radimo.
7: Ali zašto to radimo? To je pitanje. Zašto to radimo? Zašto nam je potrebno?
4: Nekako moramo sebi da raščistimo u glavi nešto konkretno, da imamo neku informaciju. To je nama potrebno.
7: To je način na koji mi razumijemo svijet. Dakle, nama je potrebno da pospremimo svijet, da ga unesemo u neke pripremljene, pregledne kategorije. Zašto? Pa lakše se orijentišemo u njemu, sigurniji smo, manje nam opasnosti prijeti, jel? Ali ono što uvijek moramo da imamo na umu jeste da svaka od ovih kategorija, svaki od tih škafetina u koji smo mi uredno posložili svijet, može da bude isključujuć, može da bude nepravedan. Nijedan od tih škafetina nije uklesan u kamen i kad god vidimo da je nekome neprijatno što ga držimo
4: baš u tom škafetinu,
7: na kom piše to i to, treba da ispregovaramo.
8: Da, i dobila sam utisak da je feministički pokret dobio toliki otpor baš zato što su ljudi bili preplašeni od nečeg novog, nečeg nestandardnog i zbog toga što je nekako osnovni ljudski strah od nepoznatog.
7: Apsolutno, upravo si. To jeste jedan od važnih razloga iz kojih je feminizam naišao najčešće na negativnu recepciju, ali nije jedini. Još jedna značajna komponenta u tom smislu jeste što je on ugrozio ne prava. Ne može vaš spektar prava da bude ugrožen time što će neko drugi da dobije prava koja vi imate, nego vaše privilegije. Sve te određene rodne ekspresije jesu privilegovane ako su u očekivanim koordinatama, jel? A neke druge nisu. Znači, mi smo prije žene prisvojile pravo da nosimo pantalone nego što su muškarci prisvojili pravo da nose suknje.
8: Možda zato što je, pošto ja bi smo ispostavili da je ono patrijarhat i ono kao muške su privilegovani.
7: Aha.
8: I onda kao u gredu da žena bude kao muškarac, zato što je muško su privilegovani, ali ako je muškarac kao žena, onda je to čudno.
4: Jeste sramno.
7: Upravo to, muško je ispostavljeno kao norma.
4: Ali žena ne oduzima sebi od svoje ženstvenosti ako obuče pantalone, a muškarac se osjeća demaskulizovano i odstranjeno ako obuče suknju.
7: Zavisi gdje, zavisi kada. Znači, uvijek zavisi od konteksta.
4: Mi ovako u svijetu krećemo da odbacujemo neke te ono ružne stereotipe. Na primjer, recimo crtani sa rasističkim karikaturama, to mi sve odbacujemo polako. Da li mi možemo isto tako neke ružne stereotipe da odbacimo što se tiče kulturne baštine? Da li je to teško? Evo, ja ću navesti primjer. Ovo sada nije vezano za ljude, ali znamo za manifestaciju u Perastu koja je bila gađanje kokota. Mi smo to odbacili sada. Da li bismo mi mogli neki ovako isto legende možda da odbacimo što ne kultivišu baš na pozitivan način našu kulturnu baštinu, ako gledamo onako iz progresivnog aspekta?
7: Pazite, to sa odbacivanjem elemenata tradicije je vrlo, vrlo klizav teren. Znaš, ja uvijek to, dakle, potenciram da taj odnos prema tradiciji mora da bude promišljen. Nije ideja da mi odbacimo dijelove tradicije, nego da ih transformišemo, recimo, u pravednijem, humanijem, empatičnijem ključu. I pitanje kakvu mi tradiciju hoćemo. Hoćemo li mi tradiciju u kojoj je skroz ok da se jedna životinja izlaže strahu i sasvim izvjesnoj smrti, ili smo sposobni da tu tradiciju transformišemo prema jednoj humanijoj i empatičnijoj tradiciji. To nikad neće naići na euforično odobravanje. Imamo li mi sposobnost da pređemo na viši simbolički nivo, gdje ne moramo da žrtvujemo nekoga da bismo ostali vjerni svojoj tradiciji.
4: Još uvijek se dešava događaj, šta se konkretno gađa?
5: Maketa.
4: Maketa kokota i nekako još uvijek je tu, ali nema više toga brutalnog prikaza.
7: Ostalo je samo da to postane zaista stvar tradicije, a ne nešto čiju egzistenciju garantuje zakonska zabrana. Osvrnula bi se samo jedna na ono što si spomenula ranije o pozitivnim i negativnim stereotipima. Dakle, ne postoje samo negativni stereotipi, postoji i pozitivni stereotipi. I pozitivni stereotipi mogu da budu štetni. Problem je što su to generalizacije koje se zapravo predstavljaju kao nešto što je univerzalno. A to nije slučaj.
8: Naprimjer, prepričavamo uporno priču o tri sorele.
9: Tri žene, tri sestre koje su bile vjerne svom muškarcu i čekale ga ko zna koliko godina do smrti svoje, i to se tretira i valorizuje kao dio naše kulture i nešto u što trebamo da se ugledamo, kako žene trebaju biti nekako ekstenzija svojih muževa i kako trebaju biti vjerne njima nasuprot tome što je preko mora i oni imaju čitav život ispred sebe.
6: Toliko vjerne da oni nemaju život van njega, jer su na kraju
7: toliko jedne da je njih tri, a oni jedan.
6: Hoću
7: da kažem, tradiciju možemo da čuvamo i na način da nas neke njene vrijednosti, pravila, očekivanja više ne obavezuju, ali da razumijemo što je to značilo za društvo nekada. Muškarac je norma, a žena je određena relaciono u odnosu na njega. I onda ona uvijek nečija majka, prvo mu je majka, pa može mu biti sestra, pa može mu biti supruga, može biti ljubavnica, može biti kćer, ali se određuje relaciono. Tre sorele, nijedna od njih, one su ostale sorele, nijedna nije postala ni supruga ni majka. A to su uloge koje patrijarhat najviše vrednuje kad su žene u pitanju i koje od žena najviše zahtijeva. I onda uvijek pitanje kako mi čitamo ove legende. Mi možemo da kažemo pa one nisu uopšte ispunile ono što je bio patrijarhalni nalog sredine. Možda su za to ostale u pamćenje i možda je ta vjernost na izvjestan način bila i subverzivna.
6: I na kraju
7: one nisu bile Penelopa. Penelopa vam je figura, ono, supruga koja čeka, majka koja odolijeva proscima i tako dalje i tako dalje. Ali one tri to nisu bile. Tako da hoću reći, na različite načine mi možemo pristupamo legendama koje oblikuju naš kulturni identitet.
4: Mene samo zanima šta bi se desilo da je na primjer nisu tri sestre, nego na primjer tri brata.
7: Bili će da li čeka? Tri muškarca zaljubljena u istu ženu, tri brata zaljubljena u istu ženu.
8: To bi bio hrabar gest. Poklali bi se i to bi se prepričavalo kao nešto herojski, nešto što se treba valorizovati isto koliko je ovo.
6: Ili bi ona nas bila prozvana promiskuitetno.
8: Da.
7: Dakle, vidimo kako
10: recimo formalno posmatrano ista situacija, imamo tri osobe koje su zaljubljene u istu četvrtu osobu, jel? Kako se potpuno mijenja atmosfera, pravila igre i tako dalje, mi možemo i na vrlo subverzivan način da čitamo neke mitove koji su na prvu loptu tri vjerne djeve, smisao života im je muškarac i potom su ostali u pamćenju, potom su kuću napraviti, a možemo da čitamo i na drugačiji način. Pazite, na koji način je žena mogla da ne bude majka ili supruga, mogla je da postane ili da se zamonaši, ili da časna sestra, monahinja, mogla je postane prostitutka.
11: U legendi o Kotoru, Alkima je protjerana u pokoj jer se šalila da je bolja od Posejdona. Da li nam to legenda govori da je ženski glas prihvatio dok god ne dovodi u pitanje autoritet muških bogova?
10: Imate tomove i tomove koji su napisani na tu temu i kada gledate generacije grčkih bogova, vidite zapravo kako tu, recimo Greves dobro piše o tome, kako tu zapravo oni stariji poreci, oni koji su bili više vezani za stvarnu žensku moć, gube primat u odnosu na posljednju generaciju, odnosno na generaciju olimpskih bogova. Evo? Također, ako se sjećate onoga mita o pobuni bogova, iako je cijela ekipa najvažnijih boginja i bogova učestvovala u tome, najdrastičnije je bila kažnjena Hera. Dakle, ona je bila okovana i za nebo i tegove imala na nogama koji vuku prema zemlji da bi Zevs njoj dočarao koliko je teško vladati i nebom i zemljom. Niko nije platio cijenu kako je platila Hera. Kada žena dovodi mušku moć u pitanje, izlaže se ogromnom riziku, ali bilo ko dovodi bilo koju ustanovljenu moć u pitanje se uvijek izlaže riziku.
11: Znate kako smo prije govorili o ovim kokotima? Poprilično sam sigurna da su to bili samo muškarci, a i također su i muškarci bacali na fašinat kamenje.
10: Tako bi trebalo da bude. Da. Uvijek pitajte zašto. Zašto nema žena u tradicionalnom teglju ovaj batu koje nose kamenje da ga surgaju pri gospi od škrpijala? Zato što nije bilo bezbjedno. I nešto što je čuvalo živote u jednom periodu, ono se naravno sada kao običaj ritualno obnavlja, evo, tolike preko 5 vjekova. Dakle, običaji nam nešto govore. Oni su takvi kakvi su sa razlogom. I zato kažem, uvijek treba biti oprezan. Ne možete nešto uzeti i onda, ono, shift

0: i oni kojima smo danas izloženi mi više jednostavno nisu isti. Naša tradicija je istovremeno i naša odgovornost i naše bogatstvo i naš, ako hoćete, zadatak. Jer tradicija koja nije refleksivna, nije živa tradicija i to je tradicija koja nema perspektive.
1: Mislite li da crkva ima nekakav utjecaj?
0: Pa crkva uvijek ima utjecaj, odnosno da različite religijske institucije apsolutno da imaju utjecaj. Pa sad i u ovom momentu savremenog doba njihov utjecaj, ja bih rekla, makar u određenom dijelu svijeta raste. I to ne treba da nas čudi, jer mi živimo u svijetu u kom je sigurnost zapravo postala misaona imenica, gdje smo izloženi najrazličitijim mogućim katastrofama i gdje je jedan stabilan i siguran poredak koji traje 1000, 2000, 5000, 7000 godina može da pruži jednu vrstu utočišta, može da pruži jednu vrstu sigurnosti, mira, utjehe, izvor nade. Ali opet treba da gledamo koje posljedice to ima na sve nas ostale. Nijedna religija sama po sebi ne može biti problem, nijedna vjera ne može biti problem. Međutim, moment u kom religijske institucije, koje su uvijek partikularne i pripadaju određenoj grupi, mogla ona da broji milijardu ljudi ili 50 ljudi, oni su partikularni, ne odnose se na sve ljude, nema pravo da uređuje ono što se odnosi na sve ljude. Ja mogu da živim po onome što moja vjera traži od mene ili po onome što moja vjera nalaže. I niko nema pravo da mi zabrani da budem ne samo iskrena vjernica, nego i da prakticiram svoju vjeru. Ali ja nemam pravo da to očekujem od tebe, tebe, tebe i tebe.
2: Balkan je poznat po nekom takvom, da kažem, neprogresivnom ponašanju. Mislim da bismo trebali da razvijemo neku empatiju i da se osvijestimo oko svega toga. Kako bismo mogli da se osvijestimo uopšte? Kako promijeniti takav neki mentalitet koji je toliko dugo ukorijenjen?
0: To je pitanje koliko je dugo ukorijenjen. Evo sad ću vam dati samo nekoliko primjera iz, recimo, istorije ovih prostora, dakle Balkan, u posljednjih 100 godina. U vrijeme kad su studenti, zahvaljujući pokretu nesvrstanih studenti iz Afrike, studirali na Beogradskom univerzitetu ili na Zagrebačkom univerzitetu, vi ste i dalje imali kao ljudske zoovrtove u zemljama zapadne Europe. Prije, čini mi se, prije 2 godine, ako se ne varam, 2-3 godine, Francuska je ustavno zaštitila tjelesnu autonomiju, dakle ustavno je dala ženama pravo da odlučuju o vlastitom tijelu. Jugoslavija je to uradila 1974. godine. Tako da, naravno, to u našem ustavu više ne postoji, to je bio čuveni taj član prava na rađanje, ali vam hoću reći, nije to tako crno-bijelo. Ovo je bio jedno vrijeme, i to ne kratko vrijeme, jedan svjetionik u smislu prije svega socijalnih politika, u smislu manjinskih prava, naravno ne bez mana, ne bez poteškoća, ne bez nasilja, ne bez diskriminacije, ali da vam kažem nešto, mi smo to jako brzo zaboravili, da je ta zemlja, dakle posljeratna Jugoslavija, isključivo o tome govorim, zapravo bila dokaz toga da je drugačiji svijet zaista moguće, da je drugačija privreda moguća, da je drugačije socijalne politike da su moguće. Pazite, moja baba je imala pravo da glasa mnogo prije nego što su to imale njene drugarice iz Švajcarske. Treba biti oprezan sa ovim karakterizacijama Balkan jednako fragmentiranost, jednako zaostalost, jednako zatucanost u neku tradiciju. Imamo mi puno različitih tradicija. I mi nikad ne pripadamo samo jednoj tradiciji, ali u zavisnosti od toga ko smo mi, kako sebe doživljavamo, mi u izvjesnom smislu biramo ne samo svoju budućnost, onoga što ćemo činiti unaprijed, od sutra, u buduće, nego mi biramo i svoje pretke, svoju prošlost. Ne u doslovnom smislu, ali kažemo

0: to je tradicija iz naše prošlosti koju ja biram i koju bi želio da vidim razvijenu za nekih 10, 50, 100 godina. A mi puno toga imamo. Imamo puno i emancipatorskih pokreta i ne, dakle, samo individualnih, nego i kolektivnih priča. Imamo iskustvo svojevrsne revolucije. Naravno, imamo i iskustvo toga kako jedan sistem, posebno ako se ne održi dovoljno dugo, može da potpuno kolabira u ono, u jednu haotičnu situaciju, u krv do koljena, u ratno profiterstvo i rat zapravo kao izvor te primarne akumulacije bogatstva kojim smo onda ono, kroz jednu šok terapiju, tako reći tranziciju, jel, ušli u neoliberalni kapitalizam. Mi zaboravljamo ako ne učimo, ako se ne informišemo o svojoj istoriji, ako mislimo da sve počinje sa nama, onda je zadatak užasno težak. Jesmo možda u nekoj svojoj, ne znam, slici svijeta užasno važni, ali zadatak užasno težak da vi morate iz malog prsta da isisate cijeli svijet. Znači, to imamo sve, već smo imali, ne sve, ali puno toga što možemo da pronađemo u prošlosti, što možemo kritički da promislimo i što možemo adaptiramo savremenom kontekstu i našim životima.
1: Sad, već smo na organski način nekako zaključili ko je najviše odgovoran za uspostavljanje rodnih uloga u prošlosti, ali mislite li da se to u sadašnjosti ikako promijenilo? Da li nekako mi kao individualci možemo da utičemo na faktički odbacivanje tih rodnih uloga, kako možemo nekako na individualnom nivou da se poboljšamo?
0: Promjena, revolucija uvijek počinje u jednoj duši. Znači, mi sada živimo, evo, to je jedna od boljih strana ovoga neoliberalnog haosa u kom se nalazimo, makar na površini, makar de jure, je individua je ta koja je originarni, primarni nosilac prava i mi živimo u jednoj individualizovanoj, da ne kažem, atomizovanoj slici svijeta. Mi danas imamo na ličnom nivou mnogo više prostora za promjenu. Mi danas na ličnom nivou imamo mnogo stabilnije neke možda mreže, podrške i tako dalje, jeste. Sve počinje od osobe, sve počinje od individue, sve počinje od odnosa koji uspostavljate sa svojim prijateljima, partnerima, grupama kojima pripadate i tako dalje. Sve počinje odatle. Međutim, sve se ne završava tamo. Ako neke stvari ne postaju dio šireg društvenog konteksta, ta promjena neće biti održiva, ona neće biti postojana, ona će biti privremeni predah neke hrabre babe i onda će sve da se vrati u zarobljene unuke. Mislim, zašto? Zato što polje sloboda i polje prava nikada nije jednom za vas da osvojeno. Znači, ovo što mi mislimo, imate pravo glasa i ja odim, imate pravo i obrazovanja, imate pravo rada, imate pravo da budete vlasnice svoje ime, imate pravo da odlučujete za koga ćete da se udate, imate pravo da se razvedete, imate pravo da naslijedite. Sjajno, možda sutra vaše ćerke to neće imati.
1: Tako. Zato imamo,
0: znači, to uvijek tako je. Znači, to uvijek moramo da imamo na umu. Nije linarna i postoji puno, puno to pada u varvarstvo. Nismo, naravno, mi ni prvi, ni posljednji. Da, uvijek imamo šanse da budemo posljednji, ali sigurno nismo prvi koji su se plašili toga pada u varvarstvo i to postoji, ako posmatrate kroz istoriju i generalno, a i kroz određene društvene grupe ili kulturne grupe, kako hoćete, periodi viših sloboda i manjih sloboda. Pogledajte srednji vijek, pa mi recite gdje je bila veća sloboda, da li u ovom hrišćanskom dijelu svijeta ili u islamskom dijelu svijeta, gdje nastaju zapravo prvi univerziteti itd. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se polje sloboda i proširi, nikad neće biti savršeno, uvijek postoji mogućnost da bude bolje, ali isto tako i da se sparuši, da atrofire i da imamo manje prava nego što su imali naši roditelji. Da imamo manje prava kad imamo 70 godina nego kad smo imali 30 godina. Evo, kad pogledate, recimo, sad za vaše roditelje nisam 100% sigurna jer su tu kao ja, ali za babi i djedove, Oni su svi mogli s pravom da čekuju da će da riješe stambeno pitanje bez nekakvog razapinjanja i zaduživanja cjeloživotno. Što mene tiče, prosječan čovjek koji prosječno zarađuje, za njega je to misaona imenica, što će biti samo ostaje da se vidi, ali autori naravno zavisi kojoj tradiciji pripadaju, ali to pravo na stanovanje doživljavaju elementarnim ljudskim pravom. Neke stvari o kojima ranije nismo mislili uopšte da treba da ih tematizujemo kao ljudska prava ili da ih zaštitimo na nivou, recimo, krovnog pravnog dokumenta kao što je Ustav, da nas postaju pitanja od goruće važnosti, kao što je voda. Slovenci su to zaštitili ovom najvišem nivou, na nivou Ustava. Ja mislim da mi koliko juče treba isto to da uradimo. Jer evo, vidjeli smo u Kotoru ovoga ljeta kako smo se s vodom proveli. Radi se o depojima vode, radi se o izvorištima, o njihovoj zaštiti, o pravu na raspolaganje. To su sve stvari o kojima mi moramo da počnemo da mislimo, jer nam odatle zapravo, ja bih rekla, prijeti najveća opasnost ekološka.
2: Iako uvijek postoji rizik da ćemo biti posljednji, ne trebamo da živimo život sa pretpostavkom da ćemo biti.
0: To je naravno da ne trebamo. Ja ću reći formulu po kojoj ja zadnjih 20 godina živim, naravno nisam ja nju kreirala, nego jedan filozof koji kaže, Gramsci, koji kaže pesimizam intelekta, optimizam volje. To što mi izgleda da moj napor, moj rad, moja borba ima ikakve održive efekte i rezultate, me ne oslobađa dužnosti da se borim za bolji svijet.
2: Hvala vam puno što ste prisustvovali našem razgovoru, što ste ga uljepšali i upotpunili, jer vaša riječ stvarno nosi veliku težinu i mislim da ste osmislili ovu bazu neku što smo napravili za vas danas.
0: Hvala na pozivu, djevojke, sjajne ste, nastavite da radite ovo što radite.
2: Hvala.
3: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, profesorici filozofije Pauli Petričević, na razgovoru, promišljanjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa MVO Ekspedicijo, a uredile su je Aleksandra Dimitrovski, Simona Sofranić, Ena Janović i Tesa Mirošević. Ja sam Mihaela Moškov, hvala vam što ste bili sa nama.
4: Radio Koper. Ljetnje priče.

Završen je popodnevni dio programa sa Talasa Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana za posljednji avgustovski dan 2026. Požar u barakama u Dobroti danas ugašen prije dolaska vatrogasaca. Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić od danas na ekskurziji. Osnovnu školu Ivo Vizi na Prčanju od sutra će pohađati 123 učenika i učenica. Zbog rekonstrukcije osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan nastava od sutra na više lokacija. Ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju večeras u 20 sati veliko humanitarno klapsko veče. Bokelj i Grbalj zabilježili neriješene rezultate minulog vikenda, vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara, a veterani Primorca postali prvaci Evrope. Sjutra prije podne uglavnom sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Sa Talasa Radio Kotora pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
7: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedjeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Dragi slušatelji i slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas započinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne, da promišljaju naše kulturno nasljeđe i da zajedno istražujemo kako se tradicija mijenja i kako je mladi danas doživljavaju. Ja sam Mihaela Moškova, tema današnje emisije je rekonstrukcija rodnih stereotipa. Ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gošćom profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra, Tesa, Simona i Ena.
2: Ja sam Aleksandra Dimitrovski.
3: Ja sam Simona Sofranić.
4: Ja sam Ena Janović.
5: Ja sam Tesa Migošević.
6: Uživajte u nastavku emisije.
7: Pozdravila bih i poželjela dobrodošlicu našoj uvaženoj gošći. Dobrodošli na naš razgovor.
8: Hvala na dobrodošlici, prije svega na pozivu i hvala svim autorkama emisije.
7: Šta je ključno ono što je djelovalo na stvaranje rodnih uloga?
8: Pa, kao i u svim ostalim tipovima regulacije ljudskog djelanja, najstariji oblik regulacije iz kog su nastali svi ostali bio je onaj običajni. I to je ono mjesto, dakle, se i danas dominantno šire rodne uloge, dakle, ono što obično nazivamo našom tradicijom. I to je način na koji ta zajednica zapravo ostvaruje kontinuitet u vremenu. Jedan značajan broj savremenih autora o tradiciji govori upravo na način da žive tradicije nema, niti je može biti bez njenog kritičkog sagledavanja i preispitivanja. Odnosno, da ono što je čini živo, što je čini, ako hoćemo, savremenom, to da je mi kao njene nositeljke i nosioci zapravo osavremenjujemo kroz naš život. Evo, jedan od prvih mislilaca evropske civilizacije, filozofije, kako je to znamo, Sokrat upravo kaže da zapravo neistražen, nepromišljen život nije vrijedan življenja. Tako da tradicija vrlo, vrlo složen pojam i nije nešto što se može samo prihvatiti ili samo odbaciti. Zapravo je naš odnos sa tradicijom mnogo složeniji.
9: Kako vi komentarišete to da smo se nekako kao društvo fiksirali na rod kad je u pitanju stvaranje kulture i njegovanje kulture?
8: Odlično pitanje, Simona. Neke će ti posebno feminističke teoretičarke reći zapravo da je ta podjela moći i podjela uloga koja je bazirana na rodu bila primarna. I da je to bila prva podjela i rada, i moći, i obaveza, i mogućnosti, i očekivanja, i svega ostaloga u društvu. Pogledajte bilo koju običajnu regulaciju, bilo kojoj ljudskoj zajednici sa vrlo, vrlo malim brojem izuzetaka, možemo čak reći incidentnim brojem izuzetaka, rodne uloge, makako bile distribuirane, su nešto što je najstabilnije. I tu neke ozbiljnije promjene, da kažem, za veći broj žena i muškaraca, u odnosu na ljudsku istotu.

0: Ako mi neki od tih sistema nalazimo bazično nepravednim, mi posvetimo značajan dio ili cijeli svoj život demontaži ovih odnosa dominacije i ovih sistema podređenosti i nadređenosti. Ali ne smijemo, nikad imamo iluziju da smo se mi oslobodili bilo kog tipa dominacije, pa tako ni patrijarhata, ne samo u društvu, ne samo u prvoj zajednici, u porodici, nego i u nama samim. Jedino što bih rekla, ne puštamo stvari da budu kakve jesu, jer biti čovjekom znači dovoditi u pitanje svijet kojeg smo dio.
1: A nakon tolikog taloga te patrijarhalne elemenata, kako to, da li možemo da se nadamo nekom kao nekoj velikoj reformi u tom čitom sistemu, da neki pozitivni izlaz nađemo
2: u našem vijeku?
1: Jer, mislim, imali smo samo u istoriji jedan period vremena gdje je matrijarhat bio presudan, ali od tada samo patrijarhat.
0: To je debankovano. Dakle, matrijarhat kao istorijska epoha u razvoju civilizacije je odbačen kao hipoteza. Ono što svakako postoji jeste matrilinearnost itd. Ali vladavina žena u smislu onih koje su nositeljke najveće društvene moći na način na koji su muškarci u patrijarhatu nositelji društvene moći, to nije bilo. Pogrešno bi bilo misliti da je matrijarhat nešto dobro, nešto što bi bilo
1: bolje,
0: alternativa patrijarhatu, u smislu nečega za što bi se trebalo boriti. Ono protiv čega se prije svega feminizam bori jeste sistem dominacije. Sistem u kom je okej da neki ljudi vladaju drugim ljudima po osnovu, recimo, pola ili roda.
2: Ja sam čula i za feminizam. On nije protiv muškarca, nego protiv patrijarhata, to je protiv sistema.
0: Upravo to. Dakle, odlično si to prepoznala. To je jedna od najčešćih predrasuda kada je u pitanju feminizam, da je on antimuški.
2: To je mizandrija.
0: Da je on antimuški i da se feministkinje su zapravo, ovo što ti kažeš, da je mizandričan, da one mrze muškarce i da zapravo hoće da ih se oslobode. Najveći broj ovih pravaca i ovih grupa je to zagovarao kao privremenu potrebu te sigurne ženske prostore unutar kojih bi žene mogle međusobno da se osnažuju, jer se dinamika grupe mijenja kad muškarac uđe u nju. Nisu problem muškarci, problem je patrijarhat.
1: A ne možemo ni baš ono da živimo bez tih nekakvih etiketa.
0: Što mislite, zašto? Zašto ne možemo da živimo bez etiketa? Na što mislite kad kažete etiketa?
1: Pa ja sam bukvalno u ovom kontekstu mislila, znači, odmano određenje žensko-muško. Samo
3: šta znači žensko-muško?
1: Da.
0: Desi li vam se nekada da sretnete nekoga pa da se pitate, koju sad da izvučem etiketu, iz lijevog ili za čečeka?
1: pa upravo tako, mislim da nije potrebno to da radimo.
0: Ali zašto to radimo? To je pitanje. Zašto to radimo? Zašto nam je potrebno?
1: Nekako moramo sebi da raščistimo u glavi nešto konkretno, da imamo neku informaciju. To je nama potrebno.
0: To je način na koji mi razumijemo svijet. Dakle, nama je potrebno da pospremimo svijet, da ga unesemo u neke pripremljene, pregledne kategorije. Zašto? Pa lakše se orijentišemo u njemu, sigurniji smo, manje nam opasnosti prijeti, jel? Ali ono što uvijek moramo da imamo na umu jeste da svaka od ovih kategorija, svaki od tih škafetina u koji smo mi uredno posložili svijet, može da bude isključujući, može da bude nepravedan. Nijedan od tih škafetina nije uklesan u kamen i kad god vidimo da je nekome neprijatno što ga držimo
1: baš u tom škafetinu,
0: na kom piše to i to, treba da ispregovaramo.
2: Da, i dobila sam utisak da je feministički pokret dobio toliki otpor baš zato što su ljudi bili preplašeni od nečeg novog, nečeg nestandardnog i zbog toga što je nekako osnovni ljudski strah od nepoznatog.
0: Apsolutno, upravo si. To jeste jedan od važnih razloga iz kojih je feminizam naišao najčešće na negativnu recepciju, ali nije jedini. Još jedna značajna komponenta u tom smislu jeste što je on ugrozio ne prava. Ne može vaš spektar prava da bude ugrožen time što će neko drugi da dobije prava koja vi imate, nego vaše privilegije. Sve te određene rodne ekspresije jesu privilegovane ako su u očekivanim koordinatama, jel? A ne,

0: neke druge nisu. Znači, mi smo prije žene prisvojile pravo da nosimo pantalone, nego što su muškarci prisvojili pravo da nose suknje.
1: Možda zato što je, pošto oni smo ispostavili da je ono patrijarhat i ono kao muški je superiorni.
0: Aha.
1: I onda kao u gledu da žena bude kao muškarac, zato što je muško superiorni, ali ako je muškarac kao žena, onda je to čudno.
0: Jeste sramno. Upravo to, muško je ispostavljeno kao norma.
2: Ali žena ne oduzima sebi od svoje ženstvenosti ako obuče pantalone, a muškarac se osjeća demaskulizovano i odstranjeno ako obuče suknju.
0: Zavisi gdje, zavisi kako. Znači, uvijek zavisi od konteksta.
3: Mi ovako u svijetu krećemo da odbacujemo neke te ono ružne stereotipe. Na primjer, recimo, crtani sa rasističkim karikaturama. To mi sve odbacujemo polako. Da li mi možemo isto tako neke ružne stereotipe da odbacimo što se tiče kulturne baštine? Da li je to teško? Evo, ja ću navesti primjer. Ovo sada nije vezano za ljude, ali znamo za manifestaciju u Perastu koja je bila gađanje kokota. Mi smo to odbacili sada. Da li bismo mi mogli neke ovako isto legende možda da odbacimo što ne kultivišu baš na pozitivan način našu kulturnu baštinu, ako gledamo onako iz progresivnog aspekta?
0: Pazite, to sa odbacivanjem elemenata tradicije je vrlo, vrlo klizav teren. Znaš, ja uvijek to, dakle, potenciram da taj odnos prema tradiciji mora da bude promišljen. Nije ideja da mi odbacimo dijelove tradicije, nego da ih transformišemo, recimo, u pravednijem, humanijem, empatičnijem ključu. I pitanje je kakvu mi tradiciju hoćemo. Hoćemo li mi tradiciju u kojoj je skroz ok da se jedna životinja izlaže strahu i sasvim izvjesnoj smrti, ili smo sposobni da tu tradiciju transformišemo prema jednoj humanijoj i empatičnijoj tradiciji. To nikad neće naići na euforično odobravanje. Imamo li mi sposobnost da pređemo na viši simbolički nivo, gdje ne moramo da žrtvujemo nekoga da bismo ostali vjerni svojoj tradiciji?
3: Još uvijek se dešava događaj, šta se konkretno gađa?
2: Maketa
3: kokota, i nekako još uvijek je tu, ali nema više toga brutalnog prikaza.
0: Ostalo je samo da to postane zaista stvar tradicije, a ne nešto čiju egzistenciju garantuje zakonska zabrana. Osvrnula bi se samo jedna na ono što si pomenula ranije o pozitivnim i negativnim stereotipima. Dakle, ne postoje samo negativni stereotipi, postoji i pozitivni stereotipi. I pozitivni stereotipi mogu da budu štetni. Problem je što su to generalizacije koje se zapravo predstavljaju kao nešto što je univerzalno, a to nije slučaj.
1: Naprimjer, prepričavamo uporno priču o Tresorele.
4: Tri žene, tri sestre koje su bile vjerne svom muškarcu i čekale ga ko zna koliko godina do smrti svoje, i to se tretira i valorizuje kao dio naše kulture i nešto u što trebamo da se ugledamo, kako žene trebaju biti nekako ekstenzija svojih muževa i kako trebaju biti vjerne njima nasuprot tome što je preko mora i oni imaju čitav život ispred sebe.
2: Toliko vjerne da one nemaju život van njega, jer su sada na kraju.
0: Toliko jedne da je njih tri, a on je jedan. Hoću da kažem, tradiciju možemo da čuvamo i na način da nas neke njene vrijednosti, pravila, očekivanja više ne obavezuju, ali da razumijemo što je to značilo za društvo nekada. Muškarac je norma, a žena je određena relaciono u odnosu na njega. I onda ona uvijek nečija majka, prvo mu je majka, pa može mu biti sestra, pa može mu biti supruga, može biti ljubavnica, može biti kćer, ali se određuje relaciono. Tre sorele, nijedna od njih, one su ostale sorele, nijedna nije postala ni supruga ni majka. A to su uloge koje patrijarhat najviše vrednuje kad su žene u pitanju i koje od žena najviše zahtijeva. I onda uvijek pitanje, kako mi čitamo ove legende? Mi možemo da kažemo, pa one nisu uopšte ispunile ono što je bio patrijarhalni nalog sredine. Možda su za to ostale u pamćenju i možda je ta vjernost na izvjestan način bila i subverzivna.
2: I na kraju
0: one nisu bile Penelopa. Penelopa vam je figura, ono, supruga koja čeka, majka koja odolijeva proscima i tako dalje i tako dalje. Ali one tri to nisu bile. Tako da hoću reći, na različite načine mi možemo pristupamo legendama koje oblikuju naš kulturni identitet.
1: Mene samo zanima šta bi se desilo da je na primjer nisu ti sestre, nego na primjer ti brate.
0: Bili se da li čeka? Tri muškarca zaljubljena u istu ženu, tri brata zaljubljena u istu ženu.
5: To bi bio hrabar gest. Poklali bi se i to bi se prepričavalo kao nešto herojski, nešto što se treba valorizovati isto koliko je ovo.
2: Ili bi ona nas bila prozvana promiskuitetno.
0: Da. Dakle, vidimo kako, recimo, formalno posmatrano, ista situacija, imamo tri osobe koje su zaljubljene u istu četvrtu osobu, jel? Kako se potpuno mijenja atmosfera, pravila igre i tako dalje, mi možemo i na vrlo subverzivan način da čitamo neke mitove koji su na prvu loptu tri vjerne djeve, smisao života im je muškarac i potome su ostale u pamćenju, potome su kuću napraviti, a možemo da čitamo i na drugačiji način. Pazite, na koji način je žena mogla da ne bude majka ili supruga, mogla je da postane ili da se zamoraši, ili da časna sestra, monahinja, mogla postane prostitutka.
1: U legendi o Kotoru, Alkima je protjerana u pokoj jer se šalila da je bolja od Poseidona. Da li nam to legenda govori da je ženski glas prihvatio dok god ne dovodi u pitanje autoritet muških bogova?
0: Imate tomove i tomove koji su napisani na tu temu i kada gledate generacije grčkih bogova, vidite zapravo kako tu, recimo Greves dobro piše o tome, kako tu zapravo oni stariji poreci, oni koji su bili više vezani za stvarnu žensku moć, gube primat u odnosu na posljednju generaciju, odnosno na generaciju olimpskih bogova. Evo? Također, ako se sjećate onoga mita o pobuni bogova, iako je cijela ekipa najvažnijih boginja i bogova učestvovala u tome, najdrastičnije je bila kažnjena Hera. Dakle, ona je bila okovana i za nebo i tegove imala na nogama koji vuku prema zemlji da bi Zevs njoj dočarao koliko je teško vladati nebom i zemljom. Niko nije platio cijenu kako je platila Hera. Kada žena dovodi mušku moć u pitanje, izlaže se ogromnom riziku, ali bilo ko dovodi bilo koju ustanovljenu moć u pitanje se uvijek izlaže riziku.
1: Znate kako smo prije govorili o ovim kokotima? Poprilično sam sigurna da su to bili samo muškarci, a i također su i muškarci bacali na fašinat kamenje.
0: Tako bi trebalo da bude. Da. Uvijek pitajte zašto. Zašto nema žena u tradicionalnom teglju ovaj batu koje nose kamenje da su gaju pri gospi od škrpijala? Zato što nije bilo bezbjedno. I nešto što je čuvalo živote u jednom periodu, ono se naravno sada kao običaj ritualno obnavlja, evo, tolike preko 5 vjekova. Dakle, običaj nam nešto govore. Oni su takvi kakvi su sa razlogom. I zato kažem, uvijek treba biti oprezan. Ne možete nešto uzeti i onda, ono, shift delete. Nego promišljeno se odnositi prema toj tradiciji, razumjeti zašto su običaji bili takvi kakvi su, jel? Jer oni su uređivali ponašanje pripadnika određene zajednice, čime su garantovali opstanak te zajednice. Međutim, pravila, pa ako hoćete, i mogućnosti i opasnosti kojima je ta zajednica bila izložena prije 575 godina i oni kojima smo danas izloženi mi, više jednostavno nisu isti. Naša tradicija je istovremeno i naša odgovornost i naše bogatstvo i naš, ako hoćete, zadatak. Jer tradicija koja nije refleksivna, nije živa tradicija i to je tradicija koja nema perspektive.
1: Mislite li da crkva ima nekakav utjecaj?
0: Pa crkva uvijek ima utjecaj, odnosno da različite religijske institucije apsolutno da imaju utjecaj. Pa sad i u ovom momentu savremenoga doba njihov utjecaj, ja bih rekla, makar u određenom dijelu svijeta raste. I to ne treba da nas čudi, jer mi živimo u svijetu u kom je sigurnost zapravo postala misaona imenica, gdje smo izloženi najrazličitijim mogućim katastrofama i gdje je jedan stabilan i siguran poredak koji traje 1000, 2000, 5000, 7000 godina može da pruži jednu vrstu utočišta, može da pruži jednu vrstu sigurnosti, mira, utjehe, izvor nade. Ali opet treba da gledamo koje posljedice to ima na sve nas ostale. Nijedna religija sama po sebi ne može biti problem, nijedna vjera ne može biti problem. Jel? Međutim, moment u kom religijske institucije, koje su uvijek partikularne, pripadaju određenoj grupi, mogla ona da broji milijardu ljudi ili 50 ljudi, jel? Oni su partikularni, ne odnose se na sve ljude, nema pravo da uređuje ono što se odnosi na sve ljude. Ja mogu da živim po onome što moja vjera traži od mene ili po onome što moja vjera nalaže. I niko nema pravo da mi zabrani da budem ne samo iskrena vjernica, nego i da prakticiram svoju vjeru. Ali ja nemam pravo da to očekujem od tebe, tebe, tebe i tebe.
3: Balkan je poznat po nekom takvom, da kažem, neprogresivnom ponašanju. Mislim da bismo trebali da razvijemo neku empatiju i da se osvijestimo oko svega toga. Kako bismo mogli da se osvijestimo uopšte? Kako promijeniti takav neki mentalitet koji je toliko dugo ukorijenjen?
0: To je pitanje koliko je dugo ukorijenjen. Evo sad ću vam dati samo nekoliko primjera iz recimo istorije ovih prostora, dakle Balkan, u posljednjih 100 godina. U vrijeme kad su studenti, zahvaljujući pokretu nesvrstanih studenti iz Afrike, studirali na Beogradskom univerzitetu ili na Zagrebačkom univerzitetu, vi ste i dalje imali kao ljudske zoo vrtove u zemljama zapadne Europe. Prije, čini mi se... Prije 2 godine, ako se ne varam, 2-3 godine, Francuska je ustavno zaštitila tjelesnu autonomiju, dakle ustavno je dala ženama pravo da odlučuju o vlastitom tijelu. Jugoslavija je to uradila 1974. godine. Tako da, naravno, to u našem ustavu više ne postoji, to je bio čuveni taj član prava na rađanje, ali vam hoću reći, nije to tako crno-bijelo. Ovo je bio jedno vrijeme, i to ne kratko vrijeme, jedan svjetionik u smislu prije svega socijalnih politika, u smislu manjinskih prava, naravno ne bez mana, ne bez poteškoća, ne bez nasilja, ne bez diskriminacije, ali da vam kažem nešto, mi smo to jako brzo zaboravili, da je ta zemlja, dakle posljeratna Jugoslavija, isključivo o tome govorim, zapravo bila dokaz toga da je drugačiji svijet zaista moguće, da je drugačija privreda moguća, da je drugačije socijalne politike da su moguće. Pazite, moja baba je imala pravo da glasa mnogo prije nego što su to imale njene drugarice iz Švajcarske. Treba biti oprezan sa ovim karakterizacijama Balkan jednako fragmentiranost, jednako zaostalost, jednako zatucanost u neku tradiciju. Imamo mi puno, puno, puno različitih tradicija. I mi nikad ne pripadamo samo jednoj tradiciji, ali u zavisnosti od toga ko smo mi, kako sebe doživljavamo, mi u izvjesnom smislu biramo ne samo svoju budućnost, onoga što ćemo činiti unaprijed, od sutra, u buduće, nego mi biramo i svoje pretke, svoju prošlost. Ne u doslovnom smislu, ali kažemo, to je tradicija iz naše prošlosti koju ja biram i koju bi želio da vidim razvijenu za nekih 10, 50, 100 godina. A mi puno toga imamo. Imamo puno i emancipatorskih pokreta i ne, dakle, samo individualnih, nego i kolektivnih priča. Imamo iskustvo svoje vrsne revolucije. Naravno, imamo i iskustvo toga kako jedan sistem, posebno ako se ne održi dovoljno dugo, može da potpuno kolabira u ono, u jednu haotičnu situaciju, u krv do koljena, u ratno profiterstvo i rat zapravo kao izvor te primarne akumulacije bogatstva koji smo onda ono kroz jednu šok terapiju, tako reći tranziciju, jel, ušli u neoliberalni kapitalizam. Mi zaboravljamo ako ne učimo, ako se ne informišemo o svojoj istoriji, ako mislimo da sve počinje sa nama, onda je zadatak užasno težak. I jesmo možda u nekoj svojoj, ne znam, slici svijeta užasno važni, ali zadatak užasno težak da vi morate iz malog prsta da isisate cijeli svijet. Znači, to imamo sve, već smo imali, ne sve, ali puno toga što možemo da pronađemo u prošlosti, što možemo kritički da promislimo i što možemo adaptiramo savremenom kontekstu i našim životima.
5: Sad, već smo na organski način nekako zaključili ko je najviše odgovoran za uspostavljanje rodnih uloga u prošlosti, ali mislite li da se to u sadašnjosti ikako promijenilo? Da li nekako mi kao individualci možemo da utičemo na faktički odbacivanje tih rodnih uloga, kako možemo nekako na individualnom nivou da se poboljšamo?
0: Promjena, revolucija, uvijek počinje u jednoj duši. Znači, mi sada živimo, evo, to je jedna od boljih strana ovoga neoliberalnog haosa u kom se nalazimo, makar na površini, makar de jure, je individua je ta koja je originarni, primarni nosilac prava i mi živimo u jednoj individualizovanoj, da ne kažem, atomizovanoj slici svijeta. Mi danas imamo na ličnom nivou mnogo više prostora za promjenu. Mi danas na ličnom nivou imamo mnogo stabilnije neke možda mreže, podrške i tako dalje, jeste. Ali sve počinje od osobe, sve počinje od individue, sve počinje od odnosa koji uspostavljate sa svojim prijateljima, partnerima, grupama kojima pripadate i tako dalje. Sve počinje odatle. Međutim, sve se ne završava tamo. Ako neke stvari ne postaju dio šireg društvenog konteksta, ta promjena neće biti održiva, ona neće biti postojana, ona će biti privremeni predah neke hrabre babe i onda će sve da se vrati u zarobljene unuke. Mislim, zašto? Zato što polje sloboda i polje prava nikada nije jednom za vas da osvojeno. Znači, ovo što mi mislimo, imate pravo glasa i odim, imate pravo i obrazovanja, imate pravo rada, imate pravo da budete vlasnice svoje ime, imate pravo da odlučujete za koga ćete da se udate, imate pravo da se razvedete, imate pravo da naslijedite. Sjajno, možda sutra vaše ćerke to neće imati.
5: Tako. Zato
0: imamo, znači, to uvijek tako je. Znači, to uvijek moramo da imamo na umu. Nije linarna i postoji puno tog pada u varvarstvo. Nismo, naravno, mi ni prvi, ni posljednji. Da, uvijek imamo šanse da budemo posljednji, ali sigurno nismo prvi koji su se plašili toga pada u varvarstvo i to postoji ako posmatrate kroz istoriju i generalno, a i kroz određene društvene grupe ili kulturne grupe, kako hoćete. Periodi viših sloboda i manjih sloboda. Pogledajte srednji vijek, pa mi recite gdje je bila veća sloboda, da li u ovom hrišćanskom dijelu svijeta ili u islamskom dijelu svijeta, gdje nastaju zapravo prvi univerziteti itd. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se polje sloboda i proširi, nikad neće biti savršeno, uvijek postoji mogućnost da bude bolje, ali isto tako i da se sparuši, da atrofire i da imamo manje prava nego što su imali naši roditelji. Da imamo manje prava kad imamo 70 godina nego kad smo imali 30 godina. Evo, kad pogledate, recimo, sad za vaše roditelje nisam 100% sigurna jer su tu kao ja, ali za babi i djedove. Oni su svi mogli s pravom da čekaju da će da riješe stambeno pitanje bez nekakvog razapinjanja i zaduživanja cjeloživotno. Se mene tiče, prosječan čovjek koji prosječno zarađuje, za njega je to misaona imenica, što će biti samo ostaje da se vidi, ali autori, naravno, zavisi kojoj tradiciji pripadaju, ali to pravo na stanovanje doživljavaju elementarnim ljudskim pravom. Neke stvari o kojima ranije nismo mislili uopšte da treba da ih tematizujemo kao ljudska prava ili da ih zaštitimo na nivou, recimo, krovnog pravnog dokumenta kao što je Ustav, da nas postaju pitanja od goruće važnosti, kao što je voda. Slovenci su za to zaštitili ovom najvišem nivou, na nivou Ustava,
2: Ja mislim da mi koliko juče treba isto to da uradimo. Jer evo vidjeli smo u Kotoru ovoga ljeta kako smo se s vodom proveli. Radi se o depojima vode, radi se o izvorištima, o njihovoj zaštiti, o pravu na raspolaganje. To su sve stvari o kojima mi moramo da počnemo da mislimo jer nam odatle zapravo, ja bih rekla, prijeti najveća opasnost ekološka.
3: Iako uvijek postoji rizik da ćemo biti posljednji, ne trebamo da živimo život sa pretpostavkom da ćemo biti.
2: To je naravno da ne želimo. Ja ću reći formulu po kojoj ja zadnjih 20 godina živim, naravno nisam ja nju kreirala, nego jedan filozof koji kaže, Gramsci koji kaže, pesimizam intelekta, optimizam volje. To što mi izgleda da moj napor, moj rad, moja borba ima ikakve održive efekte i rezultate, me ne oslobađa dužnosti da se borim za bolji svijet.
3: Hvala vam puno što ste prisustvovali našem razgovoru, što ste ga uljepšali i upotpunili, jer vaša riječ stvarno nosi veliku težinu i mislim da ste osmislili ovu bazu neku što smo napravili za vas danas.
2: Hvala na pozivu, djevojke, sjajne ste, nastavite da radite ovo što radite.
1: Hvala.
6: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, profesorici filozofije Pauli Petričević, na razgovoru, promišljanjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa MVO Ekspedicijo, a uredile su je Aleksandra Dimitrovski, Simona Sofranić, Ena Janović i Tesa Mirošević. Ja sam Mihaela Moškov, hvala vam što ste bili sa nama.
7: Radio Koper. Ljetnje priče.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Gošća Talasa Radio Kotora je direktorica osnovne škole Nikola Đurković Radanović i Zorana Cuca. Dobar dan i dobrodošli na Talase gradskog radija.
1: Dobar dan, prvo bih željela da pozdravim sve slušalce Radio Kotora, a i vas Tamara.
0: Koliko učenika će ove godine pohađati osnovnu školu Nikola Đurković i koliko je ukupno prvaka?
1: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48 u matičnoj školi u Radanovićima, dakle 61 prvak ove školske godine.
0: A koliko je ukupno učenika?
1: Ukupno učenika ove godine imat ćemo 515 učenika. Ja mislim ovo je najveći broj do sada koji bilježi ova škola.
0: A kada je planiran prijem prvaka i da li primate poseban program?
1: Prijem prvaka je planiran sljedeće. U područnom odjeljenju Lasta Grbaljska bit će uključen prijem u 7.45, a u Radanovićima u 9 sati uz prigodan program.
0: Da li ste tokom ljetnjeg raspusta imali investicijnih ulaganja u školskoj zgradi ili su možda u planu u narednom periodu?
1: Obzirom da sam ja prije par dana postavljena na ovo radno mjesto kao vršilac dužnosti, ja mogu sad da kažem za ovo sad unaprijed možda što imamo do sad u planu sanaciju fasade zgrade škole u područnom odjeljenju Lasta Grbaljska, a o nekim narednim investicijalnim ulaganjima da bi blagovremeno bili obaviješteni. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica

0: U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu. O kakvim radovima je riječ i gdje će risanski đaci započeti školsku godinu, kazat će nam direktorica risanske škole Marina Ćirković. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na interesovanju za našu školu. Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način ajde da kažemo, novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu, četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. tog razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Roditelji će biti blagovremeno informisani o satnici polaska autobusa koji će djecu voziti do područnih odjeljenja i osnovne škole Savo Ilić u Kotoru. Ove školske godine u našu školu će biti upisani 15 prvaka na našu veliku radost. Imamo 2 prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, jednog u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu. Za njih će biti organizovan u utorak 1. septembra svečani prijem u prostorijama plavog salona Doma starih, gdje će učenici matične škole i pohađati nastavu ova 4 mjeseca.
0: Gošća gradskih talasa bila je direktorica osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan, Marina Ćirković.

0: Osnovnu školu Ivo Vizij na Prčanju ove školske godine pohađaće 123 učenika, među kojima je 12 prvaka. To je za Radio Kotor kazala vršiteljka dužnosti direktorke ove obrazovne ustanove Jelena Kitić.
1: Ove školske godine našu školu će pohađati 123 učenika. Posebno nas raduje dolazak 12 prvaka. Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegovamo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Prijem prvaka je planiran za 1. septembar u 8 časova u prostorijama naše škole. Pripremili smo poseban program dobrodošlice jer želimo da njihov prvi susret sa školom bude svečan, ali prije svega topao i bezbrižan. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Naše prvake ćemo dočekati sa puno osmijeha, pažnje i ljubavi, a vjerujem da ih očekuje jedno lijepo i ozbiljno školsko putovanje. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine i da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da je svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima

0: Nastavljamo magazin Grad sa Talasa Radio Kotora za ponedeljak 31. avgust. Peto izdanje festivala etnološkog filma Risan 2026 posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu minulog vikenda je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je počeo četvorodnevni program dokumentarnog filma, razgovora i predavanja. Ispratila Mihaela Moškov.
1: Svečani program održan je ispred Palate Ivelić u Risnu. Vodila je moderatorka Tamara Vuković, koja je pozdravila prisutne na početku. Otvarajući festival, predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da ovogodišnja tema govori o nečemu što je blisko svakome od nas, jer je porodica prvo mjesto u kojem učimo ko smo i odakle dolazimo.
2: Jer društvo koje čuva svoje pamćenje ima čvršći osjećaj sopstvenog identiteta. Generacije koje poznaju svoje korijene sigurno je donose odluke i o svojoj budućnosti. I Risan je posebno mjesto za takvu poruku. Grad sa dubokim istorijskim korijenima danas upravo kroz ovaj festival pokazuje koliko nasljeđe može biti živo kada ga ljudi čuvaju, istražuju i prenose dalje. Zato zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem autorima, mentorima i svima koji već 5 godina grade i čuvaju ovaj festival.
1: Izvršna direktorica festivala, magistrica Jelena Čečur, podsjetila je da je FEF počeo kao ideja selektora Vladimira Perovića i nekoliko Rišnjana, a da je tokom 5 godina izrasta u manifestaciju koju je prihvatila lokalna zajednica.
3: Naša publika nije samo dolazila na naše programe, već od prvog dana neizostavni dio i festivala i njegove misije. Bilo je izazova i teških trenutaka, pitanja kako dalje, ali smo uvijek znali da vrijedi nastaviti zbog publike, zbog grada i njegovih budućih generacija. Hvala vam još jednom što ste tu uz nas. U ime organizatora posebno hvala ipak našem selektoru Vladu Peroviću, bez koga ovaj festival ne bi bio ono što jeste danas.
4: Jubilej se slavi. Jubilej nam je ovaj put uveličala predsjednička porodica Milatović i na tome im beskrajno hvala. Pokazali su se u punom svjetlu porodice, a gospodin predsjednik je održao govor koji nije govor političara, nego govor čovjeka i oca i ja mu dodatno zahvaljujem na tome. Mi u čitavoj ovoj situaciji, u njihovom prisustvu, otkrivamo i jednu dodatnu lijepu simboliku. Naša tema je porodica i upravo predsjednička porodica daje nam podršku.
1: Direktor Crnogorske kinoteke Pavle Simonović govorio je o posebnoj vezi Risna, grada sa hiljadama godina istorije i filma kao najmlađe među velikim umjetnostima.
5: Upravo zbog toga etnološki film ima posebno mjesto. On čuva ono što je često najranjivije, nematerijalno nasljeđe, ljudsko iskustvo, običaje, zanate, rituale, jezik, sjećanja, odnos čovjeka prema prostoru i prirodi. A to nasljeđe nije samo ono što pripada prošlosti, ono je živo i traje kroz ljude.
1: Nakon premijernog prikazivanja kratkih dokumentarnih filmova, program je nastavljen projekcijom dužeg dokumentarnog ostvarenja gruzijske rediteljke Ketevan Vašagašvili.
0: Knjiga profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljena je proteklog vikenda u atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore, detaljnije Nataša Janović.
6: Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Publikacija donosi pregled i analizu vjerskih, diplomatskih, političkih i kulturnih odnosa sa prostora današnje Crne Gore i Svete Stolice kroz gotovo čitav milenijum povezujući istorijske procese sa savremenim odnosima. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Govoreći o autoru knjige, Dender istakao i ličnu dimenziju njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.
7: Anton Zbutelja nije samo autor knjige koju večeras predstavljamo. On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno to mi. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. U sjećanju uvijek ostaje onaj mladi čovjek sa kojim ste dijelili učionicu, profesore, školske obaveze, razgovore, prijateljstvo i vrijeme u kojem još niste mogli znati kuda će svakoga od vas život odnijeti. Na kraju krajeva, ja i Toni smo počeli naš literarni nekakav put još davne 1968. godine objavljivanjem školskog gimnazijskog lista Fenix. To je bio prvi list tada poslije rata u Kotorskoj gimnaziji. Toni je za ovakvu temu imao i posebno životno iskustvo. Njoj nije pristupio samo kao neko ko proučava dokumente i povijesne izvore, već kao čovjek koji sa jedne strane dobro poznaje i Crnu Goru i Boku Kotorsku i jednu katoličku tradiciju, a sa druge strane i diplomaciju i evropski kulturni prostor, budući da je dugo godina bio veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici i veleposlanik Crne Gore u Italiji. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
6: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utjecaj Mediterana i Balkana.
8: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki historijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. To je razlog da samo možemo ukazati na neke bitne hiljadugodišnje relacije između Crne Gore i Svete Stolice. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice. Iz navedenih razloga ovo crnogorsko izdanje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj kulturi, ali i široj čitalačkoj publici sa južnoslovenskog govornog područja.
6: Autor svoju analizu, kako je kazao Jovović, započinje od ranog srednjeg vijeka i prvih veza rimske kurije sa ovim prostorom, odnosno od utemeljenja prvih biskupija Kotorske, Risanske, Dukljanske, Ulcinske i drugih u nekadašnjoj rimskoj, a potom vizantijskoj provinciji Prevalis. O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Anton Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
9: Dakle, istorija, kao što znate, nije ono što su pripada odnose na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti, koja je apsolutno uslovljava na neki način, omogućava naše djelovanje.
6: Nakon promocije knjige u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 djela autora Antuna Zbutege. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, u gradu u koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, u grad gdje se nikad nismo osjećali kao stranci, poručio je Zbutega. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada. Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.
0: Monografija Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bohejskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana predstavljena je na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Skup je pratila Mihaela Moškov.
1: Program je otvorila moderatorka Dijana Đurašković, koja je prisutno upoznala sa životom i dijelom autora, istakavši njegovu svestranost kao naučnika, istraživača kulturne baštine, slikara i publiciste. O značaju monografije govorila je direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, ističući da dijelo, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, istraživačkim zahvatom znatno prevazilazi okvire porodične istorije.
10: Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Pomorskog muzeja Crne Gore i da večeras kao direktorica ustanove koja je izdavač ove knjige učestvujem u predstavljanju monografije Željka Brguljana Dobrotski Ivanovići, povijesni i kulturni tragovi jednog bokijskog pomorsko-trgovačkog bratstva. Riječ je o dijelu koje, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, po svom istraživačkom zahvatu znatno prevazilazi okvire porodične istorije. Kroz sudbinu Ivanovića sagledavaju se važni procesi koji su oblikovali Boku Kotorsku. Razvoj pomorstva i trgovine, društvene i kulturne prilike, prosvjetni duhovni život, umjetničko stvaralaštvo, kao i veze Boke sa drugim jadranskim i mediteranskim sredinama.
1: Akademik Stjepan Ćosić bio opravdano odsutan, pa je njegov pisani osvrt pročitala Dijana Đurašković, dok je muzejska savjetnica Radojka Abramović dala opširan umjetnički osvrt na monografiju.
11: U našoj tihoj prolaznosti ogleda se krhkost čovjeka u tijelu koje pamti svaki ožiljak, u duši koja se lako lomi pred naletom vjetra. Čovjek je svijeća na vjetru koja se rasplamca, zasija pa sugasi u mraku vječnosti. Što tek reći za porodice, naročito one od trajanja i ugleda, ta proslavljena bratstva jednog malog, ali hvale, dostojnog mjesta, familije čije je vjekovno trajanje produženo snagom i strajnošću, krvlju snažnog genetskog hoda koja nadilazi poteškoće, traje, ali se poslije duge i beskompromisne borbe ipak po prirodi stvari i ugasi. Ali ne i sjećanje na jednu ovakvu porodicu, Pomorsko bratstvo Ivanovića iz Dobrote, koje u svojoj knjizi jezikom posvećenog istraživača, akribično, minuciozno, s ljubavlju opisao, naučno obradio do najsitnih pojedinosti, naš uvaženi inženjer, pedagog, istoričar, slikar, književnik, esejista, po vokaciji istoričar umjetnosti, bokelj porijeklom, ali bokeljolog po snazi svog pera i rasuđivanja, svima dobro poznati, autor brojnih knjiga iz bokeljske prošlosti, inženjer Željko Brguljan.
1: Na kraju večeri publici se obratio i sam autor.
12: Sve u svemu bilo je jako puno posla oko ove knjige. Nadam se da će oni koji budu je čitali ili barem listali uživati u njoj kao što sam ja i uživao u pisanju i uređivanju. Iako u sve one poteškoće koje se moraju pretrpjeti pri stvaranju svake knjige. Nikad ne ide lagano sve, ali na koncu smo došli do rezultata.
1: Monografija Dobrotski Ivanović i kroz istoriju jednog značajnog pomorsko-trgovačkog bratstva tako osvjetljava i širu priču o pomorskom, društvenom i kulturnom nasljeđu Boke Kotorske.
0: U organizaciji nevladinog udruženja Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture proteklog vikenda je na terasi kafane Dojmi upriličeno revijalno veče festivala zabavne mediteranske pop muzike Glas Boke 2026, prilog Nataše Janović.
6: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevertanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer govoreći stihove uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
13: I kako se nakon jedne određene pauze vratila na našu muzičku scenu, tako se i večeras vraća na ovu našu pozornicu. Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost.

Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Dva fudbalska remija bez golova Bokelja i Grblja. Plasman vaterpolo reprezentacije Crne Gore u polufinale mediteranskih igara u Tarantu i titula prvaka Evrope veterana Primorca obilježili su minuli sportski vikend. Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć 0-0 u Podgorici protiv Budućnosti u meču petog kola domaćeg šampionata. To je drugi remi Kotorana do sada, a imaju i dva trijumfa te poraz. Bokelj je treći na tabeli sa 8 bodova, a u narednom kolu u četvrtak 3. septembra gostovaće Mornaru. Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u meču 3. kola 2. Crnogorske lige koji je juče odigran u Radanovićima. Grbalj u prva tri kola ima dva remija kod kuće i pobjedu u gostima protiv Budve, a u sljedećem kolu gostuje ekipi Jedinstva France. Stigao je srećan kraj za Crnu Goru što se tiče vaterpola. Naime, naša najbolja selekcija savladala je Srbiju 14-13 u drugom meču grupe A i tako obezbijedila plasman u polufinale mediteranskih igara u Tarantu. Slijedi meč sa Slovenijom koji je na programu sutra od 16 sati. Veterani Primorca 50+ prvaci su Evrope u finalu prvenstva Starog kontinenta koje se igra pod okriljem Lene. Kotorani su pobijedili Dubrovnik 10-7. Još jedan blistav uspjeh veterana iz našeg grada koji su na najljepši način prezentovali klub, Kotor i Crnu Goru. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige danas od 16.30 u Kotoru igraju sa Mornarom. Dubrovnik će od danas do 6. septembra biti domaćin prvog otvorenog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, a sve utakmice igraju se u samom srcu stare gradske luke. Utakmice se igraju na terenu dimenzija 15x12 metara sa manjim golovima i manjom loptom. Svaka ekipa u vodi ima 4 igrača, trojicu u polju i golmana, dok su na raspolaganju još 4 izmjene. Meč se sastoji od 4/4 u trajanju od po 5 minuta, dok napad traje 20 sekundi. Vaterpolo 4x4 donosi posebna pravila. Nema kornera, dok pogodak postignut sa sopstvene polovine terena vrijedi 2 gola. Četvrta ekipna lična greška u 1/4 donosi peteraz za protivnika. Isključeni igrač mora da dopliva do ugla igrališta, dodirne označeni dio i nakon toga se odmah može vratiti u igru. Za razliku od klasičnog vaterpola, igrač se definitivno isključuje tek nakon četvrte lične greške. Crnu Goru na ovom prvenstvu predvodi trener Nenad Vukanić koji je za turnir odabrao 8 reprezentativaca: Lazara Andrića, Danila Radovića, Luku Murišića, Andriju Bjelicu, Miljana Boškovića, Meldina Hođića, Tadiju Matijaševića i Vuka Radovića. Raspored utakmica: Crna Gora Litvanija danas od 18.10, sutra u istom terminu Crna Gora Rusija, a preko sutra Crna Gora Australija. Crna Gora sa domaćinom Hrvatskom igra 3. septembra od 19 sati.

0: Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

Želimo vam dobar dan, ovo su naslovi dana za ponedeljak, posljednji avgustovski dan 2026. Požar u barakama u Dobroti danas ugašen prije dolaska vatrogasaca. Komunalna policija najavljuje pojačane kontrole kod škola i vrtića. Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić od danas na ekskurziji. Osnovnu školu Ivo Vizina Prčanju od sutra će pohađati 123 učenika i učenica. Zbog rekonstrukcije osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan nastava od sutra na više lokacija. Ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikola na Prčanju, večeras od 20 sati bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Bokelj i Grbalj zabilježili neriješene rezultate minulog vikenda. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara, a veterani Primorca postali prvaci Evrope. Sjutra uglavnom slunčano, uz ponegdje umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni. Kotorska hronika.

0: požar koji je danas oko 11.30 izbio u barakama u Dobroti iznad Mravinjaka ugašen je prije dolaska vatrogasaca. Kako je saopšteno Radio Kotoru iz službe zaštite i spašavanja, požar je izbio na električnim instalacijama, a ugasili su ga stanovnici baraka. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Evropski savez Kotor oglasio se saopštenjem povodom javnih poruka nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Saopštenje će pročitati Mihajla Moškov.
1: Kakav čovjek i kakav odnos prema žrtvama moraš imati da bi nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića javno poslao poruku koja izražava žaljenje i podršku? Šta nam onda znače sudovi, šta nam znači Haški tribunal, šta nam znače sve presude i hiljade stranica dokaza ako smo spremni da ih poništimo jednom objavom, jednom porukom i jednim emotivnim opravdanjem zločina? Postoje stvari oko kojih ne bi smjelo biti političkih kalkulacija, biračkog interesa, ni straha od toga ko će nas kako nazvati. Da, bio je ratni zločinac, da, odgovoran je za masovne zločine i stradanje hiljada nevinih ljudi. Da, žrtve zaslužuju naše poštovanje i da, možemo i moramo napraviti jasnu razliku između zločinca i naroda kojem je pripadao. Zato ovu objavu ne posmatramo samo kao privatni stav jednog čovjeka. Kada takvu poruku šalje neko ko obavlja javnu funkciju, učestvuje u donošenju odluka u našem gradu, ona dobija mnogo veću težinu. Kotor je grad koji je vjekovima živio kroz susret različitih naroda, kultura i vjera. Njegova istorija nije istorija mržnje, već istorija suživota. Upravo zato moramo biti posebno osjetljivi kada se iz našeg grada šalju poruke koje relativizuju ili veličaju zločine. Ne tražimo od bilo koga da se odrekne svog naroda, porijekla ili identiteta. Naprotiv, tražimo da konačno naučimo da razlikujemo narod od pojedinca, identitet od ideologije i žrtvu od zločinca. Ne treba generalizovati. Srbi nisu Ratko Mladić, kao što ni jedan narod nije kolektivno odgovoran za zločine pojedinca. Ali upravo zato je potrebno imati moralnu hrabrost da se unutar sopstvene zajednice jasno kaže zločin je zločin bez obzira koga je počinio i u čije ime. Ako želimo da kao društvo krenemo naprijed, moramo imati snage da se suočimo sa prošlošću. Bez relativizacije, bez mitologizacije, bez istorijskih laži, bez čutanja zbog biračkog tijela.

0: sam u matičnoj školi u Radarevićima, dakle 61 prvakove školske godine.
1: A koliko je ukupno učenika?
0: Ukupno učenika ove godine imat ćemo 515 učenika. Ja mislim ovo je najveći broj do sada koji bilježi ova škola.
1: A kada je planiran prijem prvaka i da li primate poseban program?
0: Prijem prvaka je planiram sljedeće. U području odjeljenja Lasta Grbatska bit će uključen prijem u 7.45, a u Radanovićima u 9 sati uz prigodan program.
1: Da li ste tokom ljetnjeg raspusta imali investicijnih ulaganja u školskoj zgradi ili su možda u planu u narednom periodu?
0: Obzirom da sam ja prije par dana postavljena na ovo radno mjesto kao vršilac dužnosti, ja mogu sad da kažem za ovo sad unaprijed možda što imamo do sad u planu sanaciju fasade zgrade škole u području odjeljenja Lasta Grbatska, a u nekim narednim investicijalnim ulaganjima da bi blagovremeno bili obaviješteni. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Marija Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i poboljšanju uslova rada i škole.
2: Osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnu ove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica, među kojima je 15 prvaka i prvakinja. U matičnoj zgradi škole u toku su radovi na rekonstrukciji, koji se realizuju u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i trebalo bi da traju do kraja decembra. Kako je za Kotorsku hroniku kazala direktorka škole Marina Ćirković, organizacija nastavnog procesa bila je veoma zahtjevna.
1: U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu. O kakvim radovima je riječ i gdje će risanski đaci započeti školsku godinu, kazat će nam direktorica risanske škole Marina Ćirković. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
3: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na interesovanju za našu školu. Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način u novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu, četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Roditelji će biti blagovremeno informisani o satnici polaska autobusa koji će djecu voziti do područnih odjeljenja i osnovne škole Savo Ilić u Kotoru. Ove školske godine u našu školu će biti upisano 15 prvaka na našu veliku radost. Imamo dva prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, jednog u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu. Za njih će biti organizovan u utorak 1. septembra svečani prijem u prostorijama plavog salona Doma starih, gdje će učenici matične škole i pohađati nastavu ova 4 mjeseca.
1: Košća gradskih talasa bila je direktorica osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan Marina Ćirković.
2: Osnovnu školu Ivo Vizina Prčanju ove školske godine pohađaće 123 učenika i učenice, među kojima je 12 prvaka i prvakinja. To je za Radio Koto rekla vršiteljka dužnosti direktorke ove obrazovne ustanove Jelena Kitić.
4: Ove školske godine našu školu će pohađati 123 učenika. Posebno nas raduje dolazak 12 prvaka. Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegujemo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Prijem prvaka je planiran za 1. septembar u 8 časova u prostorijama naše škole. Pripremili smo poseban program dobrodošlice jer želimo da njihov prvi susret sa školom bude svečan, ali prije svega topao i bezbrižan. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Naše prvake ćemo dočekati sa puno osmijeha, pažnje i ljubavi, a vjerujem da ih očekuje jedno lijepo i ozbiljno školsko putovanje. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine, da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima obezbijedili što bolje uslove za učenje, razvoj i odrastanje.
2: Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić otputovali su jutros na petodnevnu ekskurziju. Programom je predviđeno noćenje u Nikšiću večeras, kao i dva u Sarajevu i na povratku jedno u Mostaru. Sa djecom su profesor Kanđelija Daković, profesor Damir Drašković i psihološkinja Marina Jurlina. Tokom avgusta ove godine, zaključno sa 30. avgustom, aplikovano je ukupno 2419 doza MMR vakcine, od čega 2136 prvih doza i 283 drugih. Posebno dobar odziv zabilježen je tokom prethodnog vikenda, saopštavaju iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, sa više od 300 datih doza MMR vakcine. Također, tokom proteklog vikenda dato je i oko 200 doza ostalih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije. Institut za javno zdravlje zahvaljuje roditeljima na povjerenju i odgovornom odnosu prema zdravlju svoje djece. Još jednom koristimo priliku da pozovemo roditelje koji do sada nisu vakcinisali svoju djecu da to učine u narednim danima, poručuju iz instituta. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića bit će održana u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor sjutra od 10 sati.
5: Kotorska hronika.
2: Peto izdanje festivala etnološkog filma Risan 2026. posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu minulog vikenda je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je počeo četvorodnevni program dokumentarnog filma, razgovora i predavanja. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Moškov.
6: Svečani program održan je ispred Palate Ivelić u Risnu. Vodila je moderatorka Tamara Vuković, koja je pozdravila prisutne na početku. Otvarajući festival, predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da ovogodišnja tema govori o nečemu što je blisko svakome od nas, jer je porodica prvo mjesto u kojem učimo ko smo i odakle dolazimo.
7: Jer društvo koje čuva svoje pamćenje ima čvršći osjećaj sopstvenog identiteta. Generacije koje poznaju svoje korijene sigurno je donose odluke i o svojoj budućnosti. I Risan je posebno mjesto za takvu poruku. Grad sa dubokim historijskim korijenima danas upravo kroz ovaj festival pokazuje koliko nasljeđe može biti živo kada ga ljudi čuvaju istražuju i prenose dalje. Zato zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem autorima, mentorima i svima koji već 5 godina grade i čuvaju ovaj festival.
6: Izvršna direktorica festivala, magistrica Jelena Čečur, podsjetila je da je FEF počeo kao ideja selektora Vladimira Perovića i nekoliko Rišnjana, a da je tokom 5 godina izrasta u manifestaciju koju je prihvatila lokalna zajednica.
8: Naša publika nije samo dolazila na naše programe, već od prvog dana neizostavni dio i festivala i njegove misije. Bilo je izazova i teških trenutaka, pitanja kako dalje, ali smo uvijek znali da vrijedi nastaviti zbog publike, zbog grada i njegovih budućih generacija. Hvala vam još jednom što ste tu uz nas. U ime organizatora posebno hvala ipak našem selektoru Vladu Peroviću, bez koga ovaj festival ne bi bio ono što jeste danas.
9: Jubilej se slavi. Jubilej nam je ovaj put uveličala predsjednička porodica Milatović i na tome im beskrajno hvala. Pokazali su se u punom svjetlu porodice, a gospodin predsjednik je održao govor koji nije govor političara, nego govor čovjeka i oca i ja mu dodatno zahvaljujem na tome. Mi u čitavoj ovoj situaciji, u njihovom prisustvu, otkrivamo i jednu dodatnu lijepu simboliku. Naša tema je porodica i upravo predsjednička porodica daje nam podršku.
6: Direktor Crnogorske kinoteke Pavle Simonović govorio je o posebnoj vezi Risna, grada sa hiljadama godina istorije i filma kao najmlađe među velikim umjetnostima.
10: Upravo zbog toga etnološki film ima posebno mjesto. On čuva ono što je često najranjivije, nematerijalno nasljeđe, ljudsko iskustvo, običaje, zanate, rituale, jezik, sjećanja, odnos čovjeka prema prostoru i prirodi. A to nasljeđe nije samo ono što pripada prošlosti, ono je živo i traje kroz ljude.
6: Nakon premijernog prikazivanja kratkih dokumentarnih filmova, program je nastavljen projekcijom dužeg dokumentarnog ostvarenja gruzijske rediteljke Ketevan Vašagašvili.
2: Podsjetimo, večeras od 20 sati bit će održane projekcije filmova Jedna indijska ljubavna priča i Doma za Božić. Monografija Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana predstavljena je na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Više će Mihajla Moškov.
6: Program je otvorila moderatorka Dijana Đurašković, koja je prisutno upoznala sa životom i dijelom autora, istakavši njegovu svestranost kao naučnika, istraživača kulturne baštine, slikara i publiciste. O značaju monografije govorila je direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, ističući da dijelo, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, istraživačkim zahvatom znatno prevazilazi okvire porodične istorije.
11: Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Pomorskog muzeja Crne Gore i da večeras kao direktorica ustanove koja je izdava čove knjige učestvujem u predstavljanju monografije Željka Brguljana Dobrotski Ivanovići, povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva. Riječ je o dijelu koje, iako u svom središtu ima jednu dobrotsku porodicu, po svom istraživačkom zahvatu znatno prevazilazi okvire porodične istorije. Kroz sudbinu Ivanovića sagledavaju se važni procesi koji su oblikovali Boku Kotorsku, razvoj pomorstva i trgovine, društvene i kulturne prilike, prosvjetni duhovni život, umjetničko stvaralaštvo, kao i veze Boke sa drugim jadranskim i mediteranskim sredinama.
6: Akademik Stjepan Ćosić bio opravdano odsutan, pa je njegov pisani osvrt pročitala Dijana Đurašković, dok je muzejska savjetnica Radojka Abramović dala opširan umjetnički osvrt na monografiju.
12: U našoj tihoj prolaznosti ogleda se krhkost čovjeka u tijelu koje pamti svaki ožiljak, u duši koja se lako lomi pred naletom vjetra. Čovjek je svijeća na vjetru koja se rasplanca, zasija pa sugasi u mraku vječnosti. Što te kreći za porodice, naročito one od trajanja i ugleda, ta proslavljena bratstva jednog malog, ali hvale, dostojnog mjesta, familije čije je vjekovno trajanje produženo snagom i strajnošću, krvlju snažnog genetskog hoda koja nadilazi poteškoće, traje, ali se poslije duge i beskompromisne borbe ipak po prirodi stvari i ugasi. Ali ne i sjećanje na jednu ovakvu porodicu, Pomorsko bratstvo Ivanovića iz Dobrote, koje u svojoj knjizi jezikom posvećenog istraživača, a kribično, minuciozno, s ljubavlju opisao, naučno obradio do najsitnih pojedinosti, naš uvaženi inženjer, pedagog, istoričar, slikar, književnik, esejista, po vokaciji istoričar umjetnosti, bokelj porijeklom, ali bokeljolog po snazi svog pera i rasuđivanja, svima dobro poznati, autor brojnih knjiga iz bokeljske prošlosti, inženjer Željko Brguljan.
6: Na kraju večeri publici se obratio i sam autor.
13: Sve u svemu bilo je jako puno posla oko ove knjige. Nadam se da će oni koji budu je čitali ili barem listali uživati u njoj kao što sam ja i uživao u pisanju i uređivanju. Iako u sve one poteškoće koje se moraju pretrpjeti pri stvaranju svake knjige. Nikad ne ide lagano sve, ali na koncu smo došli do rezultata.
6: Monografija Dobrotski Ivanović i kroz istoriju jednog značajnog pomorsko-trgovačkog bratstva tako osvjetljava i širu priču o pomorskom, društvenom i kulturnom nasljeđu Boke Kotorske.
2: Knjiga profesora dr. Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljena je proteklog vikenda u atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra. Događaj organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore, a više detalja donosi Nataša Janović.
6: Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori.
14: On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
6: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utice Mediterana i Balkana.
15: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki istorijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice.
6: O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Antun Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
16: Dakle, istorija, kao što znate, odnosi na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti.
6: Nakon promocije knjige u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 dijela autora Antuna Zbutege. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
2: Veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape bit će održano večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju.
5: Kotorska hronika.
2: Dva fudbalska remija bez golova Bokelja i Grblja plasman vaterpolo reprezentacije Crne Gore u polufinale mediteranskih igara u Tarantu i titula prvaka Evrope veterana Primorca obilježili su minuli sportski vikend. Pregled informacija pripremio je Dragan Sklender.
17: Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć 0-0 u Podgorici protiv Budućnosti u meču petog kola domaćeg šampionata. To je drugi remi Kotorana do sada, a imaju i dva trijumfa te poraz. Bokelj je treći na tabeli sa 8 bodova, a u narednom kolu u četvrtak 3. septembra gostovaće Mornaru. Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u meču 3. kola 2. Crnogorske lige koji je juče odigran u Radanovićima. Grbalj u prva tri kola ima dva remija kod kuće i pobjedu u gostima protiv Budve, a u sljedećem kolu gostuje ekipi Jedinstva France. Stigao je srećan kraj za Crnu Goru što se tiče vaterpola. Naime, naša najbolja selekcija savladala je Srbiju 14-13 u drugom meču grupe A i tako obezbijedila plasman u polufinale mediteranskih igara u Tarantu. Slijedi meč sa Slovenijom koji je na programu sutra od 16 sati. Veterani Primorca 50+ prvaci su Evrope u finalu prvenstva Starog kontinenta koje se igra pod okriljem Lene. Kotorani su pobijedili Dubrovnik 10-7. Još jedan blistav uspjeh veterana iz našeg grada koji su na najljepši način prezentovali klub, Kotor i Crnu Goru. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige danas od 16.30 u Kotoru igraju sa Mornarom.
2: Sjutra će prije podne biti uglavnom sunčano, meteorolozi najavljuju. U drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 36 stepeni. Toliko u Kotorskoj hronici za ovaj ponedjeljak 31. avgust. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor.